0: Ba jam mu bi wata jamrin sai aka wuri tubu an da kiyaka.
1: Limasin tuba gidi ci yin. Dama koy and ak yeen rek. Ci kaw. Ci kaw jital gi ko jital. Ngeen top ma. Buma jito.
2: Dama len di jex
1: rek. Di len gessu rek.
2: Buma len
1: seenu di taxaw nek len rek. Buma gessu gisuma len nit dina def deug dal ak yeen.
2: Waay
1: bu ngeen deppet damay andi ko wagniko top ci yeen rek waay du taggo mupp
2: waay
1: man di bu ngeen ma jitalé dara lu yak diine mba mu yak talibé mba mu yak addu duma ko def mupp
2: waay may doxé
1: waye bu may doxit di len gessu rek bu ma len gissu fit nak len rek bu ma fetu seno seen gissuma len mo wagniko wut ci len bu len mo fekke ngeen dem nak dama len di jidal top ci yeen waye duñ taggo mu lepp ñun ñepp nak tabel ñu ci biir lool ñu do fekk lu yalla yaatal mu xatal ko
2: yaq lo ay ni yaq ay di wam yaq ci
1: ni ne dara lu yaq ante wala diina du ko def
2: diina di man
1: du joge ci mom andana ñepp
2: wax
1: dem ene mi ngi len di nuyu di len sante bu baax.

0: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik pacc bu ñëk bu ñuy may ñu mëna
1: raay ak
0: liggéeyu kay ñu koy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël kër liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirup ñent wér djubluwaye mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xamni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn.

0: pour aller. Je suis venu pour aller.
1: Je suis venu pour aller. Je suis venu pour aller. Je suis venu pour aller.
2: Arabis tanki la jare moto go tanki la jare mo bu ko ni la gis nga rap su jare ci tank ni lay tanki de sedda mo la dox du meuna taxaw khasu lay fa tanki su tanki la jare da ba moto mo la di sedda
0: Master,
2: sandal yalla kum ko rabbi genn rek.
3: Minhum maghfiratan wa ajran azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi khafqa qadrihi wa miqdarihil azim. Si lolu mo fi dawde li moy l'islam bo ci dougul tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannama nga bëgg gis tek ci sebet han xaram won la wasi hal ladina kafaru ila jahannama mazuma hatta iza ja'uha futiqat abwabuha وقال لهم حزنتها ألم يأتكم رسلهم منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إن شيطان لكم منوجو من لما يرى أتنوكو منوجو دون بوزة متر من كنو متل جنة مستخصنا سبب inna dini inda allah alislam l'islam rek moy tax ma bayina l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré wu so yéré ismullah alazam ni rek
4: li teñère fm 88.6
3: aka am solo aka am solo fan nga juggé yow ban deuk nga juggé ñew fi han fan han d'accord da nga jekki ñew suñu dekk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom kan moy sa chef waxal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xon waxal han nga ne kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم لا غير ذلك قال كان مويس سيف ها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله وخل كرسي
5: بابا
6: ناتنجن ناتنجن دجنغا موسو دجنغا تاي خمغا باخ لي تاي ناتنجن ñata ngeen duma ci delu
3: gannaaw lolu mbokk yi gannaaw lolu kon mbokk yi man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro bobu ci ngeen di woté ku woté de demout problème résolu du fay da ngay couper woté wat insé wala nga jital +221 sa appare +221 compose 76 369 27 27 +221 76 369 27 27 ku bëgg am bayré
5: wala nga bëgg am yëkëti ko wala nga bëgg am karangé wala nga bëgg ñaan ci walu ubbeeku ñaan ci walu muccu ñaan ci walu kenn du man ci yow dara ñaan ci walu yalla mussal ci ciatu bal ak ciatu lamine da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 ku bëgg faji fièvre asthme fièvre ulcère da nga bëgg faji fièvre digna gimeti fièvre tanki meti beudi xassan loxoy tang nobbi meti nobbi xassan da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 27 so beugé ñaan ci walu am kayit pour tukki ñaan ci walu da ngay déposer ay kayit ci ab société wala bëreub liggéey kay bëgguñu jël la wala nga bëgg am bayré goor ak bayré jigen wala nga yar place place bi nga bëgg mu dox machinisme mi ngay jaay nit ñi mën ko jënd goor ak jigen ma ngi ndaw di ñëw ci place bi di ko jënd da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi lako yor nañ auto yor nañ moto ñu indi lako wax la ni ngui koy jëfëndiko yi lay jox day and ak tour yalla and ak alcorane karim motax boko jëfëndiko sa aaju faju man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngeen di wote 76 369 27 27 wote len 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngeen di wote ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre bob bi metti fièvre digna gi metti ndigli metti bañ bi metti wala nga amé nobbi metti nobbi xassan beudi xassan ndoxom siti hémorite man nga woté 76 369 27 27 76 369 27 27 jël ngeen jëf kon mbokk yi émission bi jeex na jël ngeen jëf.
7: Vous écoutez
8: le réseau
7: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Lergue FM.
9: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مولانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوغي لين دي نيو نيو جليت اك مروم دي لين سانت في داجي بين في داجي fasiyene waxtanu diine lillahi wa rasulihi waxtanu l'islam bi nga xamne mom lañu bok di gëreum suñu mbokk yi nga xamne ñoma ñaan waxtan wi ñu tan seen fiixi mudi tasawuf wa cheikh ahmadou bamba manam tasawuf ak serigne touba tasawuf xam ngeen ne nekkul lu jégué xeli ñepp nekul lo xamne man nañ ko daldi waxtane nit joge fe rek ak si daldi koy deg nañ ko waxe ndax lu xaw laqku la lu jafé la lu neew la itam rawati na jamono bi nu nek kon balani waxtane tasawuf dana am lu ñuy wax tamit manam introduction tambali bo xamne day leral li ñuy bëgg wax ba ku ci xamul won dara buñ ko waxe nga mëna am lo ci deg xam nga ni tasawuf ku wax tasawuf wax nga diine kon kenn du waxtaane tasawuf te waxtaane wo diine faw nga wax tasawuf nan la demee ci diine moo ciy lan fu mu jóge ak fu mu jëm lu muy jëriñ lan ko tax a jóg lan la ci nit mën a jële lu tax mu nekk ci kon bu dee loolu te nu gis ne diine ñetti xaaj la bu nu neexee ñu ne al iman wal islam wal ihsan bu nu neexee bu nu di wax xamu fànn yooyu nu ne tawxid fiq tasawuf liimaan mooy gëm julit bu ne li njëkk a war ci moom mooy wéral gëmam nan la gëm di wére loolu lañ tuddee tawxid xamna ne téré dañu jàngalé tawhid lepp li nga xamné moy melaw yalla melaw doom adam war ko xam li jomb ci mom li dagan ci mom li war ci mom ak nin ko wara fassé yonentam yi lan mo jaadu ci ñoom lan mo war ci ñoom lan mo haram ci ñoom nu jappal leen ko malaikaam yi nonu bu ñu xamé loolu ba suñu gëm wër nu dem nak ci li ñuy wax fiqh modi atta shari'a xam nañ ne iman day manam gëm neenu i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil jawarihi dañ koy wara fas ci suñu xol ni yàlla bëggee nu fase ko ni wax ko suñu lamiñ ba ñu déggal nu ko nu jëfe ko suñuy cër loolu moo dajale tawxid ak soq te suuf ñëwagul xam nanu ne borom téere yi lim nañu fukk yoo xam ne jullit bi balay ngëmam a mat mu gëm fukk yooyu nañu dana war na dogu ci amug yàlla buur la boo xam ne kenn sàkku ko sàkkul boppam te jekkiwul jekki am tàmbaliwul fenn naka jekk fi la ko fekkoon du lott ci dara lu ko sob doo ngay daw ci nguur gi moom doo nga bind asamaani juróom-ñaar suufi juróom-ñaar arasa kursi yi lépp lu ñu bind moom moo ko fi def te kenn dimbalewu ko kenn fekku ko ca coo borom dong mooy daw ci jaam ñi nga dal di gëm ne am na téere yu mu wàcce ci jaam ñi mu di leen xamal seen diine ngir ñu mucc ëllëg faw nga gëm téere yooyu seenug am faw nga gëm ne yónni na ay jaam ci nit ñi ñi mu yónni leen ci nit ñi ak jinne yi ñooñu am na lu war ci ñoom ak lu jaadu ak lu warul xoon nañ ko am na ay malaayika it yoo xam ne ay jaamam la ñuy sell yu mu bind ci leeru kese duñu moy mukk yàlla duñu lekk duñu naan duñu sëy amuñu bànneex duñu mer seen tabia maanaam seen nature mooy sellal yàlla ak jaamu ko ak wéy ci ndigalam la yaxsuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna ma yumaruun gëm ne dañuy dekki bis ba nga xam ne moom la yàlla dicté wax ko ci alquran jaam ñëpp dañuy dekki gëm dogal bi lépp lu am yàlla ko dogal amul benn pepp sara wala sepp suuf wuy randu jóge ci palaasam lu néew néew te du yàlla la soob mu namm ko dogal ko gëm ne am na balance yoo xam ne ak nu mu mën a demee rek lu ñuy peese jëfi jaam ñi ëllëg la ci bis bu màgg boobale am na pom bu ñu tudde siraat jaam ñi daañu ko jéggi yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam am na mbalka mu tedd moo xam ne xeetam wi daañu ca naan ëllëg ku ca naan dootu marati mukk ba abada àjjana am na ak safar fukk yooyu mooy tawxid teewul nag sax nit ki bu ko fasee nin ko wax xam ne yooyu yépp am na daan nangu imaanam ne jullit la duñ ko mun sañu ko excommuné maanaam sañu ko génne ci biir communauté musulmane bi waaye nag li ñuy wax tabbiya maanaam bidaangu fu ci kaw na mu fasee yooyu bu fekkee ne nag nit ki dafa gëm yooyu te booliwu ci benn bidaa nit ki sect yi ñu tuddee dissident yu demee ni ki mu'taziluna yi wala ñu demee ni rawafid yi wala qadariyuna yi wala yenn shia yi dañ naan kii bokk na ci ahlu sunnati maanaam pas-pasam rafet na wér na te amuñu dara luñ ca sikk waaye xam nañ ne loolu doyul loolu doyul pour doom aadama bi mucc ndax bu gëmee ba noppi dafa war a jëf gëm ko nga gëm ci xolam wax ko ci lammiñam
4: doyul waaye xamul
9: loolu lañu tudde tawxid bu fekkee ne nag dikk na xamle boppam tudd loolu ba ñu dégg ko mu nangu at yëpp di jaar ci kawam bokk ci communauté bi boobu la soog a def l'islam lii man la amoon léegi am na l'islam l'islam moo di fiqh moo ko atte mooy sharia lan la lépp loo xam ne rot na ci lamiñu ki nga xamne mo fi indi sharia mudi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeume ko noni muko waxe fiq nak moy atte muamalat ak ibadat yi muamalat yi moy jeflante dom adama yi bok nek ci ko fuf seen digeunte liko atte digeunte nañu wara jaayante nañu wara jëndante nañu wara def ay contrat nañu wara atte ay société nañu wara sé nañu wara dekk lolou yépp ba ci ibadat yi nga xamne moy nañu wara jaamo nga wara woré nga wara julé nga wara joxé asaka nga wara génné mur bu koor moy ibadat yi xam xam bi nga xamne mo traité ñaar yoy muamalat ak ibadat ñom lañu tuddé fiqh moy l'islam kon l'islam ak iman amna bu wuté alquran waxna jurt masjid qalat al-arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna xamsi dañu né gëm nañu né len gëmu len kay da ngay nek ci bir julit ñi rek atté yi di daw ci seen kaw ngeen nangu re julit ngeen xam xam bobu ñu tuddé fiqh bu nga xamé moy yewenal jëf yi kuko xamul sey jëf du mëna rafet lool motax nim lay jangalé na ngay jëfënte ak sa morom doom adama jangam la na ngay jaamo sa borom fofu rek lay am kon du li nga xamne moy amé muccu jambi deug deug ndax nit ki man lay julli di wor di def li julli bi ñi def lepp té du deug ci mom ndax xam xamu fiqh nit ko xamne aduna rek la bëgg man nako jang ba xam ko ben ngir dafa bëgg daraja wala dafa bëgg place dafa bëgg di atté wala muy ubbé amana sax bu mu wowalé xol ki nga xamné ci la gattañ du xam xamu fakk rek ci la yëm féké ni nekul ko xamné dafa fab al-akhiram tek ko ci kaw adunaam diko xalaat fu mu tollu borom xam xam bobu nga xamné xamné fakk té soxla wuul tasawuf xam xam bi mën na ko jëme ci wéranté rek ak daggé mën na koy poukéré wo mën na ki réy réy lu ci kaw jami yalla yi amaan sax mu defé né loolu mu xam rek ay xam xam benen xam xam nekk fu bu ko defé ak perte la koy dikkel ëlëk ndax sharia ci bopam dañ ko tabax ci kaw takhfif ak yusr ci sahaba yi seen jamono bi fi nekké buñu ma seené diiw day ku xam diiné la moy ki nga xamné niko sallallahu alayhi wasallam indé diiné ji muy tawhid fiqh tasawuf lepp ci nek mom lañ dan wax ku xam diiné bi nga xamé né dem nañ nak ba xam xam yoyu bari nit ñi jang ko torop kan nit rek fété wo lepp diko jang dana bari ci mom ñu dal di sédaliko def li ñi wax takhassus manam rek ñi fété wo jang tawhid rek ñi fété wo jang fiqh ñi fété wo jang tasawuf loolu motax ñen ñi nga xamné fiqh rek lañ xam japp na ñom li ñu xam moy xam xam bi dong doyna la rek pour nga xam fiqh ak tasawuf nga japp julli tay wala jamu gu yalla gumu don fiqh daf nan la bo xabe ndox mo xamne dara soppikuul ci mom du melom du xetam du tiafkam nga jappé ko djublu penku kabar sutural sa awra bërb bi nga nek lap li nga sol lap nga jang fatiha ak sar ruko ba def ñetti rakka muy timit wala ñaar rakka muy suba wala ñenti rakka muy tisbar wala ge def nga li la waron ken amatu lum lay wax ta fofu mo lay xamal ni la legi julli de ya legi yalla la limuy jeriñ moy raxas xolub jambi bi ngay japp lutax ñu sant la ndox mo xamne dara jaxaso wala mom ndox dafa am liñ wax rawhaniya rawhaniya mo lu ko meuna tekke ci wolof modi xana dal barke wala ngeerum yeurmande yalla wala ngeerum wala leram boko jappé su cieur yoy nga ko raxasse dana disposé sa xol dana meuna tax leru yalla meuna dugg ci xol bi bo taxawé djublu penko kaaba gi nga djublu mo représenter yalla ci kaw souf ci kaw nimu deglé nu jamo ko ko ci djulli bi nga kabaré won nga né da nga signé ak yalla contrat digënté bi ba ngay selmal momato fu dara lo fu def sacc nga ci djulli fuqaha wi ñom dañ nan la bo saccion alali jamu ci bir djulli ngeen di djulli xaalisam wad nga for ko yit gannaaw jëfulo jëf yu bari walbati ko won gannaaw penku sa djulli werna bo xolal lo aramit sa julli werna lepp lo meuna def ci sa julli werna tasawuf mo lay xamal na la fi nga kabaré ba si ngay selmalé fep fi sa xel genné ci yalla wala mu genn ci li ngay def rek bërepp boba duñ la ko fay ndax nén la kon bi nga xamé né armal nga yaangi taxaw ci kanamu yalla yaangi déyalé ak mom alquran ci ngay jang wax yalla moko ñëk jang nga diko bartélo ngir gën ko jégé taxaway bi ngay taxaw yaangi ci fas toroxlu bi nga ruko lunk gi nga lunk da nga lunk ci kanamu maggu yalla gi pour wanene yow nangul nga yalla leppam sa njam matna té moy sa borom mom la fofu toroxlu bokk nga fi fas da fay label taxol amna lu muy jëf ci taxol bo su joté itam li tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne jam waxtu mu gëna jégé boromam moy waxtu mu këppé ab jëm ci suuf ndax bërepp bi nga gëna fonk ci sa yaram muy kanam bi nga ko këppé ci suuf si ngay dëgg woné nga né wacc nga woné nga né yaangi toroxlu woné nga né yalla kat ma ngi lay jox sa haq cenn mako mëné sharia mo lay xamal né la hadith bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam né ndax kenn ci yeen bu amone dex ci buntu kërëm bis bu ne mu sangu ci juróom yoon wala bis bu ne mu fóot ci juróom yoon ndax dana dese tilim ñu ne ko déedéet yow yonante yàlla bi mu ne leen noonu la julli juróom deme day laabal xol ci muy laabal xolam day mooy nga xam ne bu koy def day toraxlu defe ko nañ ko sante waaye du ki nga xam ne bu koy def aada jim ko aada woo tàmm rek day kabbar xelam di dem ci yeneen ba ba muy sëlmal kooku bu ko borom fekk yi nee sa julli wér ne it waata sawuf daañu xam ne kooku julliwul ndax julli dafa war a indi ragal yàlla kon bu nu bëggee song tasawuf war na noo wax julli dëgg na muy demee al muminul xaq julli dëgg melawu war a melawoo ba mu jàngee tawxid jàng saq ba noppi ba lay sóobu tasawuf na fekk ne moom du jëfandikoo lu dul lu dagan lekkam na dagan li muy sol na dagan fi mu dëkk nay lu ko lew fi muy tëdd nay lu ko lew bu mu dugg ci dara du ko lewul bu mu ko def ci biiram bu mu ko wax ci lamiñam bu ko defee sëyam itam na fexe ba muy sëy boo xam ne bi yoon nangu na ko muy lu tegu ci yoon loolu bala ko man day nit koo xam ne dafa muñ ak muñam dafa mat ndax l'islam lim mu njëkk a sant muñ ci jiitu sallallahu taala alayhi wa sallam nee na asabru nisful imaani mooy genn wàllu ngëm muñ nag nit ki du ko def rek ci lu metti wala lu naqari ni mu ko ware ci lu metti ware ko ci naqari lu naqari ware ko ci ñàkk noonu la ko ware ci bu nekkee ci xéewal ndax ni ngay muñee ci xéewal mooy lu xéewal gi bari bari doo bew da nga ko sant na nga ko war a sante du la tax a rëy du la tax a puuk réew ci kaw kenn da ngay wàcc ba fa nga xam ne mooy sa place nga yem fa muñ laaj na julli julli ci bopp maanaam laaj na muñ asaka laaj na muñ koor ma laaj na muñ aj noonu naafil ne noonu jihaar noonu beru noonu ndax waxoon nañ ne jullikat bi buy julli fépp foo fi xamee ne xelam génn na ci julli gi wala génn na ci yàlla béréb booba du fa am dara kenn du ko fa fay kon faw am na waajtaay mu war a waajo ba lay dugg si julli gi te bu duggee si julli gi it am na lu ñu ko sant loolu dan ko waxtaane bala nuy dugg ci tasawuf ndax nit ki muñ mooy mën a tax mu sàmmoonteeg jaamu yàlla yi ba am seen mbóot yi yàlla def ci biir képp koo xam ne yëg nga ci sa xol ne am nga sa xol am na doyadi goo xam ne na nga war a teewloo ci julli mënuloo ko waajtaay bi ñu la sant moo di bala ngay dugg si julli gi lépp loo xam ne sa xel dana ca dem na nga ko yéwénal sallallahu taala alayhi wa sallam génn jëm ca jàkka ja ba mu demee ba ci yoon wi mu dal di wax ku ñu wax Ousmane ibn Talha man de fàtte woon naa ne la nga xoram kadir ga ba nu fay jóge ndax day bañ bu nekkee si julli gi waajooju bu nekkee si julli gi moom Ousmane wala ka nga xam ne Ousmane ibn Talha laa wax wala keneen koo xam ne fekke woon na loola te dana lekk ca ñam wa xelam dem ci kadir ga loolu moo tax wala fi wax naan bu julli teewee reer teew nañu jiital reer ndax sa xel bañ caa dem gannaaw julli kon déyaaleeg yàlla la laaj na bala nga ciy jëm lépp lu lay war a delloosi ci àdduna wala mu di ci delloosi sa xel war nga koo dagg ba noppi alaaq yooyu yëpp boo ko daggee da nga mën a julli mu des nag wasaawisu seytaani maanaam jax-jaxal bi seytaane di jax-jaxal ci sa xol lolou likoy dindi bala ngay dugg ci julli gi war nga fataliko waxtu wo xamene teureun lañ la ci sa buntu bammel war nga bayyi xel ci laaj to biñu lay laaj ci sa bammel ñaari malaika yi war nga xalaat bis penc bo taxawé ci kanam yalla lolou motax yonent bi ne nit de dana julli ba selmal ta duñ ko bindal sax genn walu julli gi duñ ko bindal sax kaaru julli gi duñ ko bindal sax diko wax di wey di wañi ba nga xamne na woné né nit ki dal xamnañ ni julli gi ciono bi rek la ci am naka nono asaka muñe tax nit genné ko né ñu alal

la ëpp doole rek mooy wat bi sallallahu taala alayhi wa sallam ne raaytu abdurahman ibn awf yadkhulul jannata habwan gis naa saaba bu ñuy wax abdurahman ibn awf muy raam di dugg àjjana xolama yi ñu ko firee moo di dañ ne abdurahman ibn awf ku bari woon alal la dafa bari woon alal lool waaye ngëmam itam ku réyoon ngëm la ku sonn ci lislaam la ku toppoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la li ma waxoon nag ne alal xol mooy saxuwaayam ngëm itam xol mooy saxuwaayam bi nga xamee ne ngëmu sayiduna abdurahman ibn awf boobu mi ngi koy xëcc jëmee àjjana alal ji di ko xëcc di delloo si àdduna waaye ngëmam moo gën a foor neexee neexaayu alal bi ci xolam ba tax na mi ngi koy xëcc jëmee àjjana waaye fu gën a foor gi mu ko gën a foor teewul mu di ko delloo si ba ab demam yeexane kuy raam awf muy raam di dugg àjjana kon nit ki bu fekkente ne xam na ne xellkat moom alalam ci muy génne lu ko yàlla sant la te sañu koo bañ te bu ko deful loram la bu ko defee it njëriñam la ëllëg te fa mu koy jëriñe foofa la njëriñ di neexe kon ngëmam googu dana ko dimbali ci mu def war-warub yàlla boobu ka noonu koor nit ki bu wooree te li mu bëgg lépp mu di ko gis man koo muñ muñ doo nga ko koy may moo tax yonent bi ne asabru nisful imaani kon jullit war na yéene yiw fu mu toll di ko yéene ñëpp war nay digle lu baax di tere lu bon fu mu toll ndax képp koo xam ne ne ñu bëgg ngaa xam fan nga toll yàlla na nga seet saxol fan la ca yàlla toll gannaaw képp ci noonu ku ci nekk sàmm nga boo xam ne daañu la laaj ëllëg li nga doon sàmm te daañu la laaj ña nga dëkkaalee loon ca àdduna xàq yi dëkkaale ndax sàmm nga ko ba mat wala déet daañu la laaj sa xàq yi doom ndax am na yoo xam ne doom ak wajur daañu ko layoo ëllëg daañu la laaj say jege ñaale ndax na nga leen waroon a taxawoo la nga leen mënal defal nga leen ko ba ci jàmbur ñi nga xam ne ay julli lañu ne yow loolu moo tax yàlla ne wallazina jahadu fiina lana diyanum subulana gaañu nga xam ne jihaar nañu ci nun yàlla daanu leen jaarale sunu yoon dina ma ñettaqi lay ca lahu maxrajan képp ku ragal yàlla na nga ko war a ragale suñu borom dana la ubbil bunt dana la musal ci sikk yi ak lënt yi kon faw jaam bi war nay fàttaliku dee ngir mu nekk dëgg-dëgg jullit war na ragal boroomam xam ne ne dee ngi ci kanamam te mënu koo jéggi mënu koo teggi fu mu wëlbatiko rek dana ci daanu suuf biir suuf mooy saxuwaayam na xam ne xel ay sax rek ñoo koy wétali ci bàmmeelam na xam ne ñaari malaayika yooyu rag la yooyu ñuy wax munkar ak nakir ñooy ñam fay toogaaleel te seenu melo na la ko yàlla nëbb na ko wóor ne léegi foofu mu tëdd rendez vous bi maanaam fa muy kañ lay jugati mooy saa yomal xiyaam rek te boobaa bu fa jugee ñaari kër rek a am benn mu dem àjjana wala mu dem safara te na ko wóor ne lépp loo xam ne luy ñëw la rek lu jege la loolu moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne al kayisu man daana nafsahu wa amila lima ba'da al mawti ci am xel dëgg-dëgg daal mooy ki nga xam ne toraxal na ba kanam te xeex ay bànneexam ba wuute ñoom te jëf ngir la nekk ca gannaaw dee moo tax suñu borom bi ne farabalinaas xisaabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun bis bi ñuy xisaab yi ñu gën a jege rek waaye nit ñi di gën a sàggan rek di ko gën a wan gannaaw àdduna nag géej la ñu bari lap nañ ci te ku ci lap boo tuul dootoo dellu si waat ndax lap ci àdduna day sàggan loo xol sallallahu alayhi wa sallam neena yasibu ibnu aadama wa yasibu maahu xaslataani al xirs wa tuul al amal doomu aadama lu mu màggat màggat lu mu yàgg yàgg ci àdduna am na ñaari jikko ñoo xam ne du tàggu mukk moom lay màggataale moo di xër ak mëbët mu gudd nee na walaw kaana libni aadama waadiyaani min zahabin la btaxaalahuma salisan doomu aadama ku xër la bu fekkoon ne nit am na ñaari xur ñu feesalal ko ko dell ak wurus faw xelam dem ci weneen xur bu ko ñetteel nee na biiru doomu aadama daal fuuf rek ko mën a jomp nee na min annaasi man yamuut nisfuhu walaa yanzajiru nisfuhu l aaxar am na ci nit ñi ñoo xam ne raw nañu raw boo xam ne bu seen genn wàll dee woon ba dee koy itam genn wàll gi ci des ba tax ñu jàjj mukk dellu si dañuy wéy rek waaye képp koo xam ne sib nga dajeeg yàlla ëllëg yàlla sib na dajeeg yow ëllëg te àdduna moom la yàlla gën a woyafal ci magum yoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas nay dox benn bis ay saaba ànd ak moom mu dem ba fekk xar mu dee ñu sànni ko mu nëb ba kenn mënu koo jege mu ne xam naa xar mii day seen borom bëggatu ko ñu ne ko ñàkk koo soxla moo tax ñu sànni ko fii mu ne day ni suñ borom soxlaa dee àdduna moo raw ni ñu soxlaa dee seen xar mii

ñuy bit ca fañ ne bali wolof di ñaan yàlla na ko fa mu jëm dàqal fi mu jóge, ñoom bu boobaa loola la ñuy am. Sunu kilifa yi yàlla na leen yàlla boole foofa, te loolu rafet nañ ci njortu wérawé. Waaye sunu borom subhanahu wa taala dig ñu ne ña ca nekkoon ci yeneen, sunu borom jëflanteeg ñoom ci neneen. Su loo dàllee nag ñu gëm ko, nangu dogal ba muñ ko ba noppi, ndax dañuy daal cay pare déedéet. Man damaa jàpp ne dañ ko fee war a bàyyi mu des fi di ab leçon boo xam ne dañuy wéy di ci jàng. Mbokk yi jamono ji ñu toll, léeg-léeg nga dégg nit ku ne faatu gi bari na, faatu gi mos sa néew moom, ndax ku ne yàlla ajal ba mu la defaloon bu jotee danga dem. Muy ña njëkk ak ñi mujj ak ñi woon ci digg bi, ku ci ne sa ajal ba la yàlla defal su jotee di nga dem, te amul kuy teng a mën a dem. Su seeni waxtu ñëwee duñ ko jiitoo saa, duñ ko mujjee saa. Kon nag

woon bu ko soobee ci lay gën a mën a doxe ko mu nekk fa moom lay soob rek mu dénk la ko. Léegi su lool amee nag yow nga jàpp ne lii kat mën naa dox sa digganteeg dem da ngay juum. Moo tax ñuy wax toujours ne yii nii dañuy fàttali yàlla. Xam nga benn borom xam-xam bu am solo sage la dafa ne sunu borom subhanahu wa taala li tax mu bindandoo sunu ruux yépp benn bis jóor ko ca azal wax ne alastu bi rabbikum ñun ñëpp ñu ànd ne ko bala sayyidina ahmad salaa sallam di ko wax ñu topp ci moom wax nga dégg Serigne Touba di ko wax ci jëz bu ne ya rabbana salli ala man qad ajaba bi bala kañ la woon loolu yow ma alastu bi bala xabla sawi takallum nee na yow mi nga xam ne yaay sunu borom nga dolli xéewal ci ki nga xam ne moo tontu woon balaa kakkan la mooy sayyidina ahmad sallallahu alayhi wa sallam bis ba ngay laaj naan alastu bi rabbikum moom yàlla tabaraka wa taala moo waxoon ne alastu bi rabbikum ndax du man maay seen borom yonent bi jiitu ru yépp topp ci ñëpp na balaa biñ ne koo balaa muy axakay yaay sunu borom borom xam-xam boobu ne li tax sunu borom daal di wuñu boole noonu ne munu bindandoo woon benn ruu mu defandoo ne ci yenn yaram asamaan saa ngi tiim suuf si mënoon na ko cee sotti ni muy defe ndoxi taw ñu ne put put put kay dëkk carte balloo ji mu waddal ko carte balloo ji kay dëkk Njaare mu waddal ko fa kay dëkk Europe mu yóbbu ko fa kay dëkk feneen mu yóbbu ko fa yàlla mën na ko waaye soobewu ko noonu da ko soob mu am yenn téru yum tànn ñu war a jiitu njëkk a ñëw mu yabal leen am yeneen ruu mu daal leen di waajal jaarale leen ci jëmm yu njëkk yooye am yeneen mu jaarale leen ci jëmm ya ca topp ñuy doon ay maam ay sët ay waajur ba nekk ci kaw suuf ni ñu fi nekk ay génération di ñëw di demaat yeneen di fi des coobareel yàlla la waaye borom xam-xam boobu ne mën nañ gëstu ci jàngatum xelum doomu aadama ne lim ci jublu mooy bëgg ñu yërëmante ndax waajur wi fi jiitu ak maam ji fi jiitu su seen doom wala seenu sët ñëwee ñoom dañ koy tane gën ko ëpp expérience ci dund gi ëpp ko jëmm ci doole yaram waaye it ëpp koy xam-xam ak xalaat su ko defee ñu mën koo dimbali wan ko yërmande taxaw ko toppatoo ko ba mu tege ci yoon ñu dem ba ko fi ñu

0: ñen jog loolu la doom aadama tàmm moo tax sax ñu jàpp ne rek ndaw di jiitu mag waaye yàlla pour wanal loolu lépp ci coobareem la waaye bu ko neexoon ñu doxala neneen àdduna moo tax léeg-léeg mu jël doom wacc fa waajuram léeg-léeg mu jëlub sët wacc fa maamam léeg-léeg gi nag mu jël waajur wacc fi ay doomam loolu yëpp jàngal nit ki la ci jublu waaye bëgg ñu yëramante borom xam-xam boobu daal di wax ne waaye li tax nag muy jël yee bakkan di fa bàyyi ya ca des dafa bëgg ñu koy fàttaliku moom yàlla kon bépp bakkan bu mu jël am nañu bakkan boobu teddoon lool ci ñoom mag lool ci ñoom amal leen njariñ bañ yaakaar ne bu fi jógee ñoom seen àdduna day jeex sunu borom ñëw rocceeku ci biir ñooñee et pourtant dañuy continuer di dund ci coobareel yàlla ak kattan waaye lan la ca ñooñe ñoom war a jariñoo mooy ah ndegam sama kii ak ni màgge ci man ndegam sama kii ak ni mu teddee ci man moom la yàlla ñëw jël ko yóbbu ko te ma tiim ko nii mënalatuma ko dara ah kon man mi war naa xool sama bopp balaa bis bii di ñëw ci man mbokk yi jàngat moom war nañ ko am bu baax ci ñii di dem képp ku dem sax lu mu nóoru nóoru ko ñàkk solo war nañ ci am jàngat bii waaye daa raw na kilifa gi nga xam ne
1: yéen a ngi déglu Ténère FM 88.6
0: di moytulu yàlla bañ kooku moom su ko ci jàngut yàlla noppalul gis nga sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam mi gën ñëpp gën lépp lu yàlla ma sa bind te yàlla moo ñu ko wax sayidina Mouhamad moomu sallallahu alayhi wa sallam bis ba ko sunu borom yóbboo day sahaaba yi njortul yaakaaroon ne du fi jóge moo tax ñu tàqaliko seeni sago waaye biñ demee ba dellu ci seeni xel dellu ci seen bopp mu ne ndeke kon yàlla moom bawu fi kenn dañ caa daal di jël ay durus yu baree baree baree bare wii di ko dunde ba niñ fi jógee ba ko fi muy nono loo xam ne xeetu sayidina Mouhamad ñoo koy doon képp ku fi nekk war caa tibb la nga ca moom te mooy gën a dellu ci yàlla yàlla mi nga xam ne boo ko defatub xarit ci bu njëkk kit bu mujj mooy doon sab xarit mën na doon xarit boo xam ne da lay tëgg naw la fonk la ndax xam ne mel nga ni mu bëggoon moo tax mu xaritoog yow wala muy xarit boo xam ne daa gis ne doon na sab xarit de waaye nekkoo ci li ko gën a loon dëppoowu leen aw doxin mu tàñ ci la yedd la wax la loo xam ne nii bëggoo ko woon dégg sunu borom akub jaamam noonu lay demee voilà kulli xaalin moom sunu xarit la ndax li ko def mooy sunu yërmande rek la ñuy wutal fu mu toll daf ñuy orienté toujours ci yoon wi nga xam ne moo ñuy may ndamul tayeb ëllëg daf ñuy def loo toujours li nga xam bu ñu ko defee rek gis njariñ la ci saasi daf ñuy tere li nga xam ne lépp saa bu ñu ko laalee gis wàññeen ci tay ji ak ëllëg looloo tax ma ne sunu xarit la waaye xarit it noonu rek lay demee xarit da ngay tege ci yoon salaatal saq yi wi mu dund moom ne ca cocc mu dajeeg yow di la tagg ak a gërëm di la naw ci li nga def waaye xarit it da ngay jàddu yoon mu daje yow tàñ ci la yedd la sikk la ba nga xam ne li nga def du ni mu doog a dél si ànd ak yow kon nag nga la buñ bëggee jege suñu borom boobu tabaraka wa taala bëgg buñ ko gisee mu naw li nu nekke woon bëgg buñ ko gisee am ngërëmam bëgg buñ ko gisee mu xam ne sunu lottañu tee matal sëkk waaye noo nga ca woon mu am yërmadeem kon nañ jéem a delluwaat ci moom yàlla tabaraka wa taala keneen day wax ne sax du woon yoon ñu fay jóge ba di fa dellu waaye doom
2: ñoo
0: matam loolu Serigne Touba di tudde talasusul jaware yi mooy sàccantu yi nga xam ne cër yi dañ koy def di sàcc di daw di génn di dellu si mu ngi mel ne sa doom joo pini woon rek nekk bul génn cadre bii yemal fii ndax fee boo fa génnee baaxut ci yow bu doon dafa digg bëccëg nga ne ko kaay ci biir dallu bul génn bunt bi ndax naaj wa dafa tàng wala jant bi nangam bu dee tut tànk la léeg-léeg mu daw rek sàcc daw génn mbaa mu xool ba xam nelaw nga mu daw génn mbaa nangam sunu cër yi noonu lay mel sunu cër yi buñ ko defee ci suñ jëmm yi moom yàlla tabaraka wa taala defal ñu ko ci ni ñu nañ ko tënk danañ jéem ci tënk waaye ñàkk dëgër gi ci ñun mooy tax léeg-léeg mu rëcc ñu dem laal lu mu wërta laal mbaa bët ba rëcc xool lu mu wërta xool mbaa laam ñu rëcc wax lu mu wërta wax wala tànk ba rëcc jogg fu mu wërta
3: jogg
0: ñoo ñu laay tudde suñu jaboot bu boobaa ñuy ñaan borom bi tabaraka wa taala mu jéggal ñu loolu nag na muy mën a amee mooy dañ koy jéggalu te reconnaitre ne def nañu lu nu wërta def bu boba ci lañuy soti yermandeel ndax waxon na ne inna rahmatallahi qareebun minal muhsinin kon da ngay rafetal bam recc la nga def luddul non yalla yeureum la djegal la itam waye suñu di nelawna nga yuxu mbeuk daw dem ci beurep yi man da ci ñufa ñeuk la bok bamay ag de beurep ba sax wërele guñ ko bamay ag de buntu ba sax teje guñ ko mala nu mel nangam lañ ko mure waxa waxa wax señ diw téwon na ca gis na fa señ diw wax ji bare bare bare bare so fa joge pare ca fatte li xewon toga xana di xaraat benen ci sa xel mu gatt e xamu benen bi yow lay doon wala kenen lay doon kenen ki xamu ki la gëna jégé lay doon am ko la gëna sori lay doon kenen ki xamu sa wajur lay doon am wajuru kenen lay doon mbokk yi jot nañu yew te xew xew yi di xew ñu ci xamaat suñu taxaway yi ñu wara taxaw ci suñu kanam borom tabaaraku wa ta'ala waye surtout nak soxna yi man damay yema ci lu melni xewé soxna yi dañuy melni dañ leen ni waxu leen ngeen dem soxna yi dañuy melni dañ la ñu xey leen ba lepp lu ngeen doon def te dem ci bërepp ba ziaré ji ko ñeex ek wa ci la ñu jangaa suñu diine ta baye xel li suñu sang ba sayyidna sallallahu alayhi wasallam bëggoon ci ñu joge na ci kërëm ga jëm ci albaqin wal kharkhat ñuy denc ci mbokk bu fi joge mu fekk jigeen ñi ne gorom jitu jëlen fa ba tok di xaar ci buntu bi mu romb leen ni leen waye ndax yeene sang neew bi ñu ne dedet mu ne ndax yeene koy julle ñu ne dedet mu ne ndax yeene koy sul ñu ne dedet mu ne kon lu ngeen fi def sallallahu alayhi wasallam ñu dal dañu ak dem ñib lool lu mi firi moy jigen wuti wuti yenn yoyu dara da nga gis ñukay laaj lu bari ñi tonto ay laaj ci diine ji muftoon yépp dañ leen di laaj lu bari bari jigen ndax siyara ji armal nangam jigen man jigen ndax siyara ji armel dagan na ci mom deganu ci mom ak nenañ woyafal nañ ko yenente bi da ko téré won ba yag mu diglé ko lool yépp deug la xam nañ ko jaag nañ ko ci téré yi waye man jigen ci rek ci bopam lay laaj lo fay wuti lo fay wuti la xamut ndax do ne ma ñaanal ki faatu la bëgg ki faatu boko dé ñaanal ñaan gi nga tok ci biir nek felal sa xol labal ko tewlu sa borom ñaanal ko way faatu ji mo upp ndariñ te mo gëna yaakarlu ak nangu ka nga dem ba tim jall bobé ñuko denc mbokk yi lool dañ koy def pour daralé ko xel denc bi dañ koy def ki téralé ko julit bu fi joggé aw yaramam ñu sutural ko waye du fofa lay jariñoo wi njangale mi ñuy jangal naan yalla na yalla yaatal xabrum du xabru bi ñu gassa ki pel motax ñukoy wax foko yalla tek mu difa nek difa xaar yow ma xiyam fofa soob yalla te xamuñu fan la fofé mom lañuy wax barzak te fofé moy xabrum bi ñuy wax na yalla na yaatal yalla na xab waye du bi ñu gassa ki pel tamuy suuf ñu duggal ko fi suuf ko lool sutural yaram julli du lañ ci jubul ak teroko kon yow mi ñaan lutax nga yaakar ne forcément da ngay dem ba tim xabru ba rek ñaan gi doora mëna soti jigéen am na yu bare bare yoo xam ne wutu fa dara imma mané ndax amalu ko njariñ wa imma mané sax ndax amal na ko wàññi kon man yàlla dafa dogal ma dëkk ci wetu baqiya waaye damay gis ne ay xewi àdduna day am ca koñ ba ay ngénte ay ciyet ay takk ay nangam mo am ñu ñëw ci xew ya ba yàgg ku ne naan ke abal ma kol damay jaare baqin abal ma kol damay jaare baqin abal ma kol dama bëgg a seetaani baqin baat boobu nag moo ci yées ma ndax xumu baqin lu fa nit di seetaani yow boo ne woon ah waaye doo gaaw jullil te ñëw ñu dem ne leen julli naa ba noppi dama doon ñaanal waa baqin ndax dama leen a jege fàttaliku leen mën ngaa dëkk foo xam ne sa xel mën na ci génn léeg-léeg
2: ceññeef
0: moo toogut te occupation yi jamono ji bari ba tax nga fàtte ko waaye bu ñëwee ba jege ko fàttaliku ko loolu moom lu xel nangu la mën nga ne ah tey kët dama leen di ñaanal ndax dama leen di fàttaliku bi ma séenee armel yi loolu xel nangu la toog ba yàggit xañ na sama xel dalut ci na sama waajur wa nekk baqin de man boobu ba tey demooguma ca xabroom nangam nangam nga ne dama fay dem ca dem fa demin wuyu ginnaaw dagan na ci l'islam man mii tuuti naa ci toog fii di ko teer ak kenn waaye dama ne demum baqin pour ne hii baqin danum rëye dem fa ni fii ay nañ rañe jal ya dem ba mujj nga ne yi ay bo xolé tableau yi niñ mel xol ñu naan mourid ga dem bu fi ne fess na ke naan wa daru minnam ñe de nangam loolu la ne wax fa deug yalla beureup bu ay julit faatu ñu deej ci leen fa yeyow ko ku fa dem di mëno fa xalaat du may lool ak dajale lo genn netli ñen ñi yor seen téléphone di filmé lool daal wax deug yalla man japp ma ne war mal ñu fi jogal japp ba ne yit ak jariñu la ci seenu faatu te faatu go am gune rek julit war na ci doole jariñ ba sax du faatu doom judd go am gune julit war na ci jariñu ci digam ak borom faatu go am julit war na ci jariñu ci digam ak borom gamu gu ñew julit war na ci jariñu ci digam ak borom magal gu ñew nonu ngente gu ñew nonu ciet gu ñew nonu tak gu ñew nonu manam ziarante ni ni te dara xew sax amerek julit war na ci jariñu julit moy ku wërta baye ay waxto muy dem nonu ci all bi tamu ci luñ ci jëlé mbokki nañu xolaat suñu bop ci xew xew yi bu amé fi ni da ngay gis jigéen ñu bari muuru dem muuray ko xamne boy dem ci bërepp yi nga koy jël wala boy bëgg julli so ci paré rani nga ko muuray go xamne bi nga ñëw ci ngentale bop neen nga fi ñëwé woon yendo sa bop neen man na fa nga doli ci nak yok ko far yendo ko yendo ko yendo ko bangoon nga ne nañ ma abal kol ndax la may jaar bak ndax ko ko fay muurulantel ñan denc ci suuf sa kay gisuju sa bop bi nit ñi di dund ñu kay gis señ téré woon la ñu gis ko ñoo ñoo ko jaroona muural waye xabru ye jël ko muur comme am nga fit bu toll ni nenañ la da nga wara muur sa bop ci diine nga ne yow muuro ko ah comme kay boy dem ci ñu la mënul dara jër muur lool kay mo mëtu ko borom bi tabarak wa taala day fepp la nekk wala lepp ne ci biiram bok lepp mu ngi melni buma talalon sama loxo bi tibbu ay per yu xonk yu ñuul ak yu weex def ko ci amul ben per bo xamne dañ nan loxo baangi ci per bi mais dañ nan per yaangi ci loxo nit ak ginne ak malaka gantax ak montagne yek lepp ci loxol yalla
2: tabarak wa taala ci ñu lergue fab
0: kon war nga xamne fofu yengo rek yaangi yengu ci yalla mi ngi lay gis mi ngi lay yek mi ngi xam ni ga nek kon mbok yi nañuy baye xel yalla mo gën yenen yi nga xamne mom lañuy dundé ak faatu de duy tiaxan du luñuy ragal luñuy fatali ko la rek te diko jarijo ndax ragal ko mom moy wacc ko lolu gone di wax nangam mom moy geej gi amna ndox waye lolou mom moy wacc ko ndax mëno ko ragal bobu joté ci yow du ñew mëno ko ñëmé bam ñewtu jot ma dégg señ ahmad day ngéraan di wax naan yalla lo mus mëno ko nax waye lo yambaré yi mom du la nax lolou mo xew ci faato tam lo ragal faatu gi du ko taxato dem te ñoom jot te manam ñoom jot muy dem ndax naan ki dama ragal na dem dedet waye loko bëgg
1: yéen ngi déglu Tanier FM 88.6
0: pour ñu xamna jaam bi bana ak bopam yalla nak da nga du yakam ci ñoom do ko sabablu dañ ko téré waye itam bu ñëwé do ko jéma daq do ko jéma daw ndax do ko man sax nak borom bi waxon nañu bu yagg ne innal mauta allazi tafiruna minhu فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم نين فاتو ميغا خامني يين نغي كوي داو خام لين ني دي لو نارا داجي يين لاي دون دي نو لين سي دارا دي داجي يين دي دي داو دارا ياكار نا ميغي توب سا غينا ديلا داخ غاي يوك سو خيل نيكي مينتي سا كانن ديلا نيك غاي داو بنا راجاخ سي كاو لول موي فاتو so demon bu jukke jege ko seen ko ne kon kay na depart wagn ko bo deppe gis ne mi ngi topon sa ginaaw xamu fofa yaw kon nagn ko baye xel sunu borom neena su ngeen dajje ak mom nak ñu delo len ci ki nga xamne mo xam li teew xam li faddu xam li ñuy gis xam liñ gisut deg liñ wax deg la su waxu koku moy alimul ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun mu di len netti li ngeen don def te bi ngeen koy def jappone ken gisuko ken du ko deg ila yawmi yub'athuna sunu borom subhanahu wa ta'ala ne la ah waw yow da xana da melni ya defone nangam de ngane ah waw dafa kenn du mim li yeme moy kenn du mim yow sax bo doon beug mim budé luñuy def sa loxo bi ne waw mako defone bu ne la ya doxone birab sangam boy beug mim sa tank bi ne mako doxone man mi la bu ne ya waxone nit nangam su gemmi gi ci bopam la ko man mi mako waxone a su boba lo ci tek dara bu len netle li ngeen don def bu ngeen fa ñewogut xana di ngeen waru bu boba yalla ñu yalla dimbali ba bu boba lañu yalla di netni yeen ko def lepp di lu bax di lu am ñari lepp di lu ko gënal mom tabaraku ta lañu cey recc ci ngir mata dik doom adam yalla nako yalla jegg te lol bok ni suñu ci dimbali fexé bu suñu xol yi dess ci yalla te bañ cey jox sunu xol yi ñu fexé bu dess ci yalla te bañ cey jox gis nga Cheikh Khadim radiyallahu anhu bam nuy plaidel leg leg deg kuy waxtane lolou mu neex ko lolou mi bayt yoy mo xon ci man la wusifay waye mané amna ab setental bu nek ci bir gis nga li señ bi wax ba mujjé ko né non lañ mel señ bi ñako mel rek lay waxal ñuko melut waxta ak ñoon ndax mom kenn du ko bëss ci gemi ñu gaynde gi tok fe ko amul lay la ci limi wax ak def xamna nak dana am ñu né aka ñak yërmënde lutax muy wañi yërmënde señ bi wa wañi wu mako señ bi da xay arab ñu xam lu muy firi ci ndimalul yalla señ bi dafa né falat waqis wala bam datan aksi ci falat waqis hum dafa ñëk
3: ci FM
0: lakinama talaffusul jawarihi afdahum li aqbahil qaba'ih xamna ci ma dalé tamit soufé na amna lu ko gëna kawé moy dal yow yalla tabarak wa ta'ala ita na nga len dimbali na nga len may li nga xamne dula wañi dara te amal na len jari ñoom na nga len mussel ci li nga xamne ñoom dañ ko ragal ba buñ ko gis dal di wax na seen xol yi jengut jëm ci kenn ku dul ci yow qulubuhum laysat tamilu abada ila siwaka min huna ila ghada lolou yene señ bi la ci ñun wa ñun may fexé ba lolou ñu mu wax ci ñun mu am ci ñun kenn ku ni ci ñun na fexé ba sa xol bu jeng jëm fenn fudu ci yalla ben yoon gis nga bo sagane ba sa xol jeng jëm ci fudul yalla jappal ni señ bi di wax boko ci xam nga ñun dañuy def def lu way defunu fini ba amon lu ñuy joxe fi ci ben magasin dal ne kuy ñew nak bokku mi ci condition yey tax ñu jox la nga sol bu mu mel nangam ñun ñepp ku ko am dang ko genné ku ko amu dang ko ñawé ci guddi gi sol ko ndax bu ñewé dañ ana ñu sol mbubu yu mel nangam nañ ñew jël bo sol mbubu jër ngay dem ndax do ci jox sëriñ bi bu ne qulubuhum laysat tamilu abada ila siwaka min huna ila ghada seen xol jëngut jëm ci kenn ku dul yaw fi ak fale mu daal ñuy layal na ne lakinama talaffusul jawarihi waaye sàccantu yi nga xam ne ci yi daf koy sàccantu asbahumu moo leen jàngloo jëme li aqbahil qabaahi ci ñaawte fi gën a ñaaw bu lool amee nga xam say cëra juum def lu yàlla tere waaye sa xol jugut ci yàlla benn yoon li tax loolu sëriñ bi wax di yomb ci yow tey mën a am mooy da nga daal di jéglu yàlla reconnaitre ne da ngaa jum waaye li wëroo ko def sëñ bi ñooñu lay wax mu ne su boobaa nag falaatuwaa xisum yow yàlla bu leen jàppe falaatuwaa xisum bi maa laayan walahumu habillasi bi falaatuwaa xisum bi maa laayan kusuk walahumu habillasi laayan sa bu fekkee noonu la bayt bi dem bu leen jàppe li nga xam ne bañ leen koo jàppe du la wàññi dara yow yàlla na nga leen may li nga xam ne ñàkk leen koo may du tax mu jariñ la dara yow yàlla loolu ak ñaan la bu ñu sëñ bi ñaanal di yéene jum nu yéene di gàt nga gum nu bëggal waaye ñun lu ci sun wàll nag mooy nan ko jàppe it condition buy tax ñu mën caa bokk mooy nan gëm ne yàlla sañoon na leneen lu loolu ci ñun nan gëm ne yàlla yomb na ci moom ndax yërmandeen ja yaatu na kon mën nañoo defal li sëñ bi wax waye ñun gëm ne itam li señ bi ne non la mel dañ né wara mel carrément rien que rek dëggal waxi señ bi jar nako waxuma na buñ ko dëggalé lolé mënu ñaanal day am woor na la am xal kon nit té xamné nit la mu jël ay responsabilité ci mbir mum doon rawati ci digam ak borom nit budé nit ba taxaw ni yori nopp ak bop ak tank ba nopp nak am xel amul lenn lu muy dugg ba génn ci lu neex ak lu naqari lu amna ci responsabilité amul yalla daf ñu ko téléw na wax ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ينيني راغال لين سين بوروم مي لين بيند سي بن بكام نيب خام نانكو موي مام ادم بيند تي موم سخنام نيب خام نانكو موي مام حوا ген سي سين ديغنت نيو ñar goor ñu bari ak jigen نيب خام نانكو موي ñun ñi ñun ñi seto ci ñom waye nak mu renforcer wat lim doon wax ragal len yalla mu na ngeen ragal yalla mi nga xam dana len responsabiliser ak mbokk ak la ci aju ñu na ah waaw lool de war nañ ko def def na ñi na ah lool xana ah ñi yalla na ngeen xamni yalla ngi len di surway
3: Cheñex FM

0: الحمد لله
1: الله
0: بسم الله
1: انت ارباها باها
0: درجة في درجة
1: في ما صورت لك بس هيك
0: اها بقلة امين امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين kep ko amum gëm rek da lay neex wallahi wallahi Cheikh Abdulhad rek tay gis na Seigne Amadou Diop wax ko mune mom da amone estilu Cheikh Abdulhad mané ko lol di wax juni deggo mustam
1: wallahi wallahi
0: manam bu daan waxtaan damay imaginer Seigne Abdulhad bu daan waxtaan ni mi mel
1: wallahi wax di da deggu deggu
0: ah moko yar nak lol mom war na
1: man nak dañuy wax mu xam ko
0: lol
1: lol lol manam
0: tu yar ki tu yar dara day mokal
1: Allah
0: jangga ca tout ne ko bu ma ci amé ndigal bay ko xolal lool gis nga ko bu télé sétantal luko amal ndari nak luko amalul ndari xam nga né seigne saay bu badian suñu doomi bop joj ñong koy ziaré bax yam yalla defal len ngeen di ay ndaw yu yalla may deggu mel non ndax lool yit lu jafé la suñu safa amon nako manam ni mu mel bi mi mag ba bi jaaw tay atam ñu bëggoon bu gëna yokku way ni la ko yalla bëgge ñu ci santit yalla nak am nañu ci éggul ni non non bi mi tu tank la ko meloon ndax man bi mu koy wax tay suba man bi mi dégg lu waxtaan yi dama yéew ni ni amé décision bu toll né li may jang gina amaluma jariñ nako ba té téré yoy biñ la koy jangal fi ci majalis ñu ci jullu nga dégg arab lu xam bi lañ soxla la ko arab baati xoot yi nga mo amon ci arab bi ñëkk yi lañuy bëgg nga xam ko ba mëna xam bindé ci arab noy waxé ci arab noy défé loy def ci arab mo waral ñukoy jangal nit ñi waye texte yam amone contenu yam mo baax du won nak ay way kat yu dud woni julit ak way lén li ci dess ñu doon julit waye déggu ñu l'islam dañ daan mel lu lén neex di way waye lu xabi rek lañ doon soxla tax ñu diko jangalé fi mom mu gis na loolu amul ko jël mu ne ki koy jangal ba may ndigal dama koy bayyi neena bama baye mu tek talat ni tere bi seigne bi sokone bind ci walu nujum bismillah mbokki mbokki me bismillah salam alaykum seigne ah waaw kay waaw bismillah seigne bi seigne mohammed mustapha
2: waaw waaw lolou crédit bi dafa tak jaxon mané ko fekk ko bëggoon wax
0: ni ay ay waaw ci la jere jeufati jere jeuf ñongi jéggulu dé
2: gina ko la jot leen ñu mbokki jere depp legi
0: deug la
2: di
0: wax le manam wala fa señ bay
2: jaxté
0: ci walu talif ci soxna ci dem ci suma lool guñuma lool ma sha Allah ñeen sa wax nga
2: deug lu
0: Abdoulaye Touré di jang wa señ Abdoulaye Touré mom moko jang lool wa lool li ni señ Seigne Mor Kayré moko way waye ñom seen mag ñi mom amin ya rab
2: amin
0: ya rab bok heure mu ngok deug la de wallahi
2: ah
0: wax ñala wax na
2: non
0: deug la deug amatu neel amatu rek da nak fi ne dekk ba la jëna doon dekk kaw ba nga defé na ñanga ca loolu ba fana non ba yew ngay xamne nekatuñ ca
2: waaw motax
0: mo la manam jigen manam sama bay bu ko waxtan wax fi nek goor jigen leg mom goor goor lu di neex ak serñum hmm bu mu ne barke dana ko yow sax li cëpp leg goor ñe ko def liggéey bi nga waroona mëna sonné bañ japp ne dang ci jëlé pay liggéey to amna goor gu ma duggandoloon ko xorom

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et LRK FM.
1: Le réseau
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djouge Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Diantib FM, Indi LRK FM, di bati jam, djaplante ak wolente gu andak yakar.
2: Rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي نيغلن نيو تيدلن زيارة تي فاسيني عندك يام رك تي جتا ييغا خامني مؤسسة الوفاء بحقوق الإيمان موكي عندك يام سي بير وار كور بي تاي بي فوكيلو فان بي ني فاسيني تي دالال بروفيسور سيدي محمد fek bayiko ba ndar
3: tiagne
2: fm ñun ci tombe am solo bu mata baye xel bo xamne kenn ku nek war na la yitel ndax lu jëm ci walu wër yaram la muy luñu gis ne lo xamne luñu gis ne febar la buy law legi kon nak war nañu xam lan mo waral tasaro febar gogu nonu ak naka lañ koy moyto lolou lu am solo muy tawati jalis ak lawam ci rew mi lu ko waral ak nas lañ ci mucc kon lolou moy tom bi nga xamantene serigne sidi mohammed fek inshallah mom lañu fassiyene baax tay ci jëfay bala ñu koy jox kaddu gi rek dañuy teunk aslef rek ci lu gatt lenn ci ay yengutom mom ñu ngi bok ci ñi nga xamantene jaar nañ ci école militaire de santé waye nek ko xamantene jaar tamit ci hôpitaux yi nek ancien interne ci hôpitaux yi nga xamantene ñu nek Dakar waye jaar ci dara ji nga xamantene moy Cheikh Anta Diop fofé wala amé diplôme doctoram ci walu médecine batay tamit ci université Cheikh Anta Diop fofé tamit fofé la amé diplôme bi nga xamantene moko may mu spécialité wu ci fièvre bi nga xamantene mom lay wajé waxtané muy lu jëm ci néphrologie moy ñi nga xamantene dañuy saytu lepp lu jëm ci walu rein ak diko faj waye nak yému ci lolu ndax masteram ci walu santé publique man ko am fele ci Bruxelles waye nak mu def ay formation yu bari tamit lepp rek ngir yok xam xamam ci li nga xamantene ci lay yëngutu muy lu jëm ci walu santé mu def ay formation complémentaire fele ci France def ko fele tamit ci Italie def ko fele tamit ci Russie def ko fele tamit ci Belgique kon mom meun nañu wax ne bari ne ay gëstu yo xamantene def na ko lepp rek ngir yaatal xam xamam ci walu ji nga xamantene ci lay liggéey waye nak lolu tax bi mu ñu gisee nek fi ci biir rew mi tamit xam xam bo nga xamantene mom la ko yalla denk mu koy seddo ak ay mbokk julitam nek jangale kat fele ci université Gaston Berthe be nga xamantene mo nek fele ci ndar jaar na fofu nek jangale kat ci IFR bu science de la santé waye nak nek tamit koo xam ne fi ñuy wax ak yéen moom mooy directeuru IFR des sciences de la santé foofu ci université bu Gaston Berthe bi nga xamante ne moo nekk ndax lu jiitu loolu tamit jaar na ci yeneen hôpitaux yoo xamante ne moo nekk fii Sénégal ndax hôpital bi nga xamante ne moo nekk ci Wokaam muy hôpital militaire bi nekk fii ci Wokaam moom nekk na fa chef service de néphrologie muy ñi nga xamante ne bànqaas bi nga xamante ne
3: saytoo
2: lépp lu jëm ci wàllu rein ci faj ko ak di ko saytu moom nekk na koo xamante ne yilif na bànqaas boobu foofu ci hôpital bi nga xamante ne moo nekk ci Wokaam waaye xam-xam bi mu séddoo ko yemu ci séddoo ko ak ñi nga xamante ne ñoom la bokkal réew mi ndax bu dee ci bitim réew tamit kuréel bi nga xamante ne ñoo moo lëkkale réew yi nga xamante ne ñooy wax wàllu tubaab ñooy làkk tubaab am na kuréel goo xamante ne moo leen lëkkale ci wàllu santé rawatina nag lu jëm ci névrologie ak jalis kuréel googu noonu moom membar la ci kuréel googu noonu bu dee fii ci biir réew mi tamit kuréel gi nga xamante ne ñooy yëngutu ci wàllu science mooy comité scientifique de la société sénégalaise de néphrologie mooy ak jalis ak transplantation rénale kuréel googu noonu mooy ki nga xamante ne moom mooy moo ko jiite waaye nag mën nañu wax tamit ne moom xam-xamam da koy séddoo ak séddoowu ko ak mbokki réewam kese séddoowu ko tamit jëmul tamit ci francophonie waaye nag ci àdduna bépp la law ndax membre la ci société internationale bu néphrologie kon moom mën nañu wax ne lii nga xamante ne yàlla baaxee na ko ko ci wàllu gii nii mi ngi koy bokk ak ay mbokkam loolu nag yàlla na ko ci yàlla fay loolu sax nag moo ko pousse tey gii nii ngir mu bàyyi ko ba ndar ñëw bokk ak ñun jotaay bi ngir baaxee ñu aslëf lii nga xamante ne moom la ko yàlla xamal kon ni ma ko waxee léegi rek comme bon solo bobu nonu ci def fasiyene waxtaan ñun muy tawati jalis ak lawam ci rew mi lu ko waral ak nas lañ ci mucc ba leen ko jox kaddu gi rek ma fatali mbokk yi ne suba inshallah ci fukkelu fan rek ben docteur cheikh tidiane mbay mu baye ko ba ties mom lañuy fasiyene dal ci jotaay bi mu and ak ñun ci doxalinu askanu senegal ci politique daleko banu momé suñu bokk ba suñu jamono tay bu dé ginaa suba inshallah ci fukkelu fan rek ñaar sayyidna omar ba lañuy dalal mu baye ko ba nakaru fasiyene and ak ñun ci taxawayu niski ci wattefu rewam naka la mëna tabaxé askan mu jëm ci kanam bu dé fukkelu fan rek ñet ahmadou touba ñaan mom lañuy dalal mu baye ko mu ben nakaru fasiyene and ak ñun ci teural di ñu jënd ak jaay ci rew mi daleko banu mo mess ñu bokk ba suñu jamono tay bu dé fukkelu fan rek ñen té moy mu juk ñaarelu ay def bi ñu fasiyene and ak serigne abdul hakim mbacke muntaha ci serigne muntaha mbacke hafizahullah ak gisina mu xoot ci tabax doomu adama kon loolu moy programme ñaarelu ay def bi kon lañu def rek mu moy dañuy jox serigne sidi ahmed sek ci tombu am solo bi nga xamantene mom la ñu fasiyene baax tay yalla nako yalla def ci tabax doomu assalamu alaykum
1: assalamu alaykum wa rahmatullah
3: mbokku julli yi bokk talibé yi xana wala ñuy tambay rek ñen meñ ñu sante borom dekk bi di nekk ci daru mufti kilifa dekk bi ñu koy sante diko ziar ñu ngi sante tamit bu baax baax kurelu alwaha ñi nga xam ne ñoo ñu invité ci jotaayu xam-xam bu am solo bi nga xam ne di len sante bu baax ci invitation bi di ñaan yàlla lépp luñ fi wax muy njariñ ñu bokk ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu te may ñu it déglu bu am njariñ comme ni ko sëñ bi waxee vraiment man daf ma neex lool ma ñëw ci jotaay yu mel nii parce que maa ngi ci doon waxtaan ak léegi sëñ Moustapha maanaam ñëw ci juma di fi waxtaan yenn temu xam-xam yi nekkul lu ñuy gis lu bari nekkul lu ñuy gis lu bari moo tax vraiment buñ ko gisee ci fii ak ci yenn jotaay yi nga xam ne ñu ngi koy def ci réew mi dañ koy rafet lool xëy na buñ sañoon sax du yam ci koor mën nay nekk lu gën a yaatu nga xam ne nit ñi toujours dinañ mën di jëlee xam-xam ci biir bërëb yu mel nii temu tey bi nag mu ngi jëm ci wàllu li ñuy wax feebaru rein yi lan moo tax mu law fii ak nan la ñuy def bu mucc si comme ni ko sëñ Thiop bi doon introduire waxee ñun ñëpp gis nañ ne depuis ay at am na feebar yu bees yu ñëw ci biir kuréel ci biir nit ñi ci biir société bi yoo xam ne dañuy jékki-jékki rek mel ni dafa am rek lu bees lu feeñ foo tourné di ko gis foo tourné di ko dégg mu jaaxal nag ñu bari yoon la mu jaaxal ñu bari ndax li nga xam ne ñooy réellement cause profonde yi nga xam ne lan moo tax feebar yi nga xam ne suñuy maam suñuy xëy na saxu bàyyi duñ ko woon ci ampleur bu toll ni ñu jékki-jékki ñun mel ni dafa jékki yàgg rek am explosion ci biir société bi lool bokk na ci liñ bëgg waxtaanee. Waxtaan bi ñu ngi koy tënk si ñeenti poñ bu njëkk bi dinañ balaa ñuy wax feebar rein dinañ wax d'abord lan mooy ay rein lan mooy rein lan lay jariñ ci nit lan mooy njariñam ci nit ci dund doomu aadama ginnaaw loolu dinañ jël ñaareelu tomb boo xam ne dinañ waxtaan ci lan moo tax lan moo mën a indi jafe-jafe ci ay rein maanaam lan moo mën a indi feebar rein yi bu ñu paree ci lool dinañ wax tuuti ci ku am feebar rein nuñ koy faje maanaam lan mooy ay pexe yi nga xam ne nit ñi am nañ ko après doog a terminé ci li nga xam ne mooy nan la ñuy mën a def ba mucc ci feebaru rein yi bu ñuy tàmbalee ci njëkk li mooy feebaru rein waaye feebaru rein dafa bokk ci li ñuy wax le plus souvent feebaru yu dërkiis yi maanaam maladie chronique lépp ci feebaru rein yi ay maladie chronique lañ naam am na yenn feebaru rein yoo xam ne ay maladie aiguë lañ maanaam loo xam ne day ñëw tuuti rek bu ñëwee ay fan ay semaine daal di jàll wér dem yoonam waaye bii tax ñuy waxtaan fii nii surtout feebaru rein yu chronique yi la moo tax maa ngi dégg léegi sëñ bi muy introduire di wax ne feebaru jalis effectivement loolu bokk na ci xëy na li gën a tax sax ñu am jafe-jafe ci faj feebaru rein yi mooy bu ngeen seetloo nit ñi balaa ñuy xam feebaru rein moom mooy bi ñu dem hôpital def jalis donc nga xam ne dañuy dem ba nga xam ne feebar bi nga xam ne feebaru rein dañ ko méngale feebar jalis alors que jalis lu ñuy fajee raar mu ngi mel ni rek ñu ne paludisme maanaam sibiru am na benn médicament bu tudd nivacine léegi ñu jël sibiru tuddee ko feebar nivacine xam nga loolu dina doy waar parce que li ko waral mooy ñi ëpp ci am feebaru rein maanaam boo jëloon téeméeri say Sénégal nit ñu am feebaru rein balaa ñuy xam seen feebar balaa ñu koy gis day fekk presque mën nañ ne bay woy nembus maanaam avancé na avancé boo xam ne li ci des mooy rein yàqu nañ yàqu boo xam ne mënatuñ ko récupéré li ci des rek moom mooy utiliser ay traitement yu mel ni jalis donc loolu moo dem ba nga xam ne nag ci conscience populaire ci nit ñi ñu jappé né fébaru né mom moy jalis manam moy képp ko am fébaru né rek jalis lañ lay fajé té fekk du lolu bo démé ci yeneen dëkk yi nga xamné am nañ système de santé bu gëna organisé nit ñi mën nañ télé gi sen fébar bo jëlé fukki nit yi dé fébaru né xeyna ñaar bala ñatt rek ñoo ci def jalis té lolu sax jalis ba day fekk ñu dund fébar bi ay ati dogu yex ci stade bi ñu wax jalis fi nak suñu problème moy biñu gis fébar bi ak biñu def jalis danaka ay jour lu mala ay wër lolu liko indi tout simplement moy ben manque information ci fébar yi pour mën ko télé gis parce que soko télé gis ding ko mëna téla fajj ding ko sax mëna ding ci mëna sagaru lolou motax ma wax né xeyna yéna may sante mais man ma la wara sante parce que occasion ngeen ma may pour ñu mëna waxtaan ci nit ñi naka lañuy def ba téla xamé fébar na yi téla dem hôpital ak tél ko fajj ba xamné xeyna du jar ñu yegg ay traitement yu melni ay dialyse ak ay greffe de rein donc lolou da fay dugg ci anam bu gëna yaatu muy walu santé publique xam nga dañuy wax toujours né santé moy capital bi ëpp solo ci nit ñun ñëpp dëgg leen mën nañu way capital ay alal ay kër ay auto ak yoy waye lool yëpp amna benn capital bo xamne mom lañu juddualé suñu borom dañu koy may té mo ëpp solo ay milliards balam koy xam rek nga ñak ko dafa nek benn bien individuel manam momel bo xamne kenn ku ci nek yalla daf la ko jéglél waye dafa am une autre dimension bo xamne benen manam benen taxaway bo xamne wergu yaram dafa nek aussi un bien commun manam sama wergu yaram ak sa wergu yaram ak
4: wergu yaram
3: dafa am fo xam dañ fay tassé dafa am fo xam dafa fay tassé manam dafa am mu ngi melni ci diine rek liñu wax amna ay mbir yo xamne ay fardu ayne lay nek am yo xamne day nek fardu jami donc santé bi kenn ku ci nek amna lo xamne sa responsabilité bop la amna lo xamne nak responsabilité buñu bok la ñepp dina ci ñëwaat tout à l'heure bu may wax ci walu naka lañu def bu mu ci parce que responsabilité bop dafa am solo lol ci niñu wara def pour mu ci février premier point bi moy ñu xol d'abord lan moy rein ci wolof man la yag na laaj ay nit mais vraiment awma ci xeyna tontu bu leer nuñuy tudde rein ci wolof motax ñi dañ lan la roño la ñi nan ay sepp ñi nan dembel donc deug na ci ay ci yu bari waye dal fogg na ñun ñep xam nañ rein lan moy rein ñaari organe la ñaari donju yu ndaw yu xawa nurok ñebbe sepp yo xamne mo ngi ci biir nit ci ñaari wetam ci ginnaw yu am solo parce que mom mën nañ ko jappé né mom moy station d'épuration manam comme tay ji ni onas di jëlé ndox yi nga xamné mo joggé ci quartier yeek dëkk yi ndox yu bon yëpp dajalé ko fenn yobbu ko fofu xam da koy traité ségg ko kiko ray loolu lay jariñ ci nit manam ray yi mën nañ ko jappé ay tamé yo xamné day ségg lu muy ségg moy ségg dara nit bu ko ségué lu ci dindi da ci dindi mbolem lepp li nga xamné rek suñu yaram soxla wuko té nga xamné bu déssé ci biir yaram da fay indi ay lor ray yi daf koy génné bu ko ségué da koy génné num koy génné da koy génné mu nek sous forme de urine manam tout ndox bobu ñuy génné donc ndox mi day andalé mbolem déchets yi nga xamné manam mën nañ ko tuddé saleté pour gëna misal yi nga xamné bu déssone ci yaram bi day sonal yaram bi donc rein bo sétlo ben nit bu ci nek amna ñaari rein ñepp ci ñun amna ñu juddo ben rein nak waye bari wuñ ñepp ñaari rein lañ yor ñaari rein yoy dinañ ségué nenañ lu tolok 180 litres manam téméré litre ak juroom ñetti fukk ci dérèt par bes manam téméré litre ak juroom ñetti fukk danaka jégué na ñaar téméré litre yu ñu ségué dérèt par bes donc nga xamné liggéey bu maga lañ am ci biir yaram ñet benen mbir bi moy rein yi nekul ay seggu kay gefe manam lolu benn patch la ci li ñuy jouer dafa am yeneen rôle yeneen liggéey yo xamne yu am solo ci nit yo xamne rein mo koy def te bu manké rek day am jafé jafé benn bu ci jitu ci yeneen liggéey yo xamne yu wuté ak segg bi moy rein yi dañuy dimbali nit ki ngir ñu mëna réguler manam ñu mëna yamalé suñu li ñuy wax tension suñu pression artérielle xam nga nit ñi ñu ngi dégg lu bari fièvre tension diw dafa am tension bu yéeg tension bu wacc en fait li tax nit ki yaramam mën a téye tension bi ci benn diggante boo xam ne mooy diggante bu normal bi rein yi la moo tax parce que rein yi dafa am ay substance maanaam ay ferñent yuñuy defar yoo xam ne mooy jaxasoog deret yi pour mën ñu dimbali ba suñ tension di yam ci yenn niveau yi substance yooyu su manqué ma lu ma ëpp tension bi mën na yéeg bu baax wala tension bi mëna wacc donc lolu ñaarelu liggéey la bu rein yi di def ci ci té bu am solo benen liggéey bi moy rein yi da fay dimbali nit ki ci mu mëna défar liñ wax vitamine D manam vitamine D tam benn ferñent la bo xamné bu am solo bu nek ci suñu bir yaram bo xamné mom mo ñuy dimbali ba suñu yax yi donc calcium bi nga xamné moy joggé ci liñuy lek calcium bi mëna yegg ci bir yax yi mëna ko dëgëral bu baaxa baax donc daf ñuy dimbali tamit ci par exemple ku nek mak wala ku nek xalé bo nekké xalé croissance manam li tax tay yax di mag ngay mag normalement vitamine D da ci jouer rôle bu am solo bo démé ba nek mak tam ngay goor mbay jigen ñak vitamine D day tax sa yax yi xawa feunex ba xamné bo deful dank rek lu ndaw rek mën nga ci daal daal dam donc lolu tamit benen mbir la bo xamné vitamine D dafa am solo nek ci bi té vitamine D bobu li nga xamné moy tax mu mëna liggéey liggéeyam moy rein bi encore donc nga gis né benen rôle bu am solo tamit bo xamné rein nek ci suñu yaram mo ñukoy may moy rein daf ñuy dimbali ñuy défar lu ñuy wax ay globules rouges globules rouges manam ay doom yu ndaw la yu nek ci bir der motax sax deret bi di xonk bo xolé deret li tax moy xonk parce que globules rouges yi nek ci bir globules rouges yoy pour ñu mëna pour ñu mëna len défar ñu mag niñu waré ba mëna jariñ liñu wara jariñ dafa am ben ferñent bu ndaw bu ñu wax érythropoïétine nga xamné ñom tamit rein ñom ñokay défar bon ngeen gis né rein nam nekul lu luñuy gis bokku tak du organe bu ñuy gis lu bari bu xawa neub la mais bu bari ay jariñ la bu bari ay liggéey donc segla ko nit ñi gëna jappé deug la seggu kay tammi mais mën nañ wax né tammi bu intelligent la parce que day segg mais di défaral yeneen ay mbir yo xamné benn bu ci nek muy li tax suñu tension bi di normal muy li tax donc vitamine D bi mëna liggéeyam ci suñu yaram muy li tax globule rouge mëna donc doy ci suñu der ñu baña anémie lool yépp rien da ci jouer donc bo xolé rôle yu bari yoy muy jouer donc mën nañu ci directement xol nit lutax bo amé fièvre rein bo am yenn mandal gay lolu ma ngi wax ci segg bi sax xeyna mën nañ ci gën développer wu mais bokku na ci liñuy segg moy par exemple buñu lekké dara li nga xamné mo and ak alimentation bob muy xorom ci muy sucre ci muy amna yenen ferñent yu wax ay calcium ay potassium ay phosphore yoy yépp ay ferñent la yu nekk ci biir aliment yi lek ci biir lek yi donc bu duggé ci yaram bi da ci jël lim soxla bu jëlé lim soxla liggéey ci lim won liggéey li nga xamné dafa ëpp té xamna soxla
4: bo ko yépp ci studio.

0: biir ndox mi mu ñëw directement ci robinet yi
1: bu ñëwee ndax ndox dal dal na
0: bu demee benn jafe-jafe amaat ñu ne ah robinet sax waratul léegi nañ jël ay bouteille léegi ñu bëri ci seen kër dañuy jël ay bouteille eau minéral donc def ci ay bouteille kii di naan. Waaye boo seetloo muy teen yi muy robinet yi muy bouteille yi yëpp am na ay risque yëpp am na ay risque dañoo bokkul ay risque rek mais lépp am na ay risque. Teen yi effectivement mën na am ay contamination maanaam napp bi nekk ci suuf fi nga xam ne fa lañu jëlee ndox mi mën na am ay doomu jàngoro yu ñëw contaminé ko dëgg la. Mais de plus en plus li ñuy gis ci ay contaminant ndox mi mooy ay yeneen xeetu poson mën nañ ko tuddee poson parce que ay poson lañ ay substance chimique lañ yu mel ni ay plomb yu mel ni ay mercure yu mel ni ay arsenic yu mel ni ay cadmium yooyu yëpp ay noowu poson la rek pour faire simple. Yoo xam ne parce que nit ñi dañ koy jëfandikoo ci seen usine yi parce que nit ñi dañ koy jëfandikoo ci seen tool yi parce que nit ñi dañ koy jëfandikoo ci yeneen liggéey yoo xam ne ay activité industrielle la après buñu sànnee buñ ko touré ci biti malheureusement mën na contaminé ay lakk maanaam ay dex ay déeg mën na contaminé sax parfois am na yoo xam ne mën na contaminé ba ci biir napp yi. Léegi nag loolu bu xasee ba contaminé wu mboolem ndox mu fay jógee muy jógee ci forage mu jógee ci teen mu jógee ci feneen day amalé façon boobu bu ko defee nag bu ñëwee après ñu servir ko nit ñi buñ ko naanee mu ngi mel ni nit ñi ñu ngi posoné seen bopp ndànk-ndànk te li ciy garaaw mooy danga koy naan amul caf ga amul xet bu mën a tax nga ne lii am na ko te boo koy naan du danga koy naan léegi-léegi mu indi la feebar léegi-léegi danga koy naan ci ay at muy dajaloo di dajaloo sa biir yaram ba nga xëy benn jour effectivement ñu ne ah diw am na feebar boo xam ne kenn xamul fu mu jógee fekk fu mu jógee dëgg-dëgg-dëgg ay ati at ci ginnaaw la tout simplement lekk bu sellul la ak ndox bu sellul. Yeneen contaminant yi mën na jóge ci si li ñuy wax environnement bi maanaam fi ñuy dëkk fi ñuy nekk. Xam ngeen ne yéen ñëpp yéen a ngi dégg ñuy wax naan léegi adduna bi dafa am ay changement climatique yéen a ngi dégg ñuy wax naan maanaam jaww ji dafay changé yéen a ngi dégg ñuy wax naan pollution maanaam jaww ji dafa bëri ay tooke yu fi nekk. Effectivement pollution yooyu problème la tamit ci luy indi feebar ren entre autres mën na indi lu bari surtout ay feebaru respiration mooy feebaru poumon ay asthme et tout ça mais pollution aussi dafay indi feebar ren et pollution bi mën na nekk pollution bu nekk ci ngelaw li ci li ñuy noyyi moom la ñuy wax pollution aérienne. Bu ngeen seetloo boo nekkee ci yenn dëkk yi nga xam ne dafa bëri ay oto mbala dëkk bu mel ni mën naa ko tudd dëkk bu mel ni rufisque Bargne lu fa am mooy dafa am ay industrie yoo xam ne dañuy defar ciment donc industrie ciment yooyu li ñuy def dañuy rejeté ay poussière yu bari ci air bi et ci poussière yooyu mais du industrie ciment rek ay usine yu bari dañuy rejeté loolu mais suñu oto yi dawal aussi da nga xam ne dañuy génne saxar su bari loolu tam day rejeté ay ci ay tooke ci jaww ji et tooke yooyu bu ko nit ki noyee am na ci yu tuuti yoo xam ne du yem rek ci poumon yi maanaam day jàll ci deret bi bu jàllee ci deret bi comme deret bi donc rey ñoo koy fegg donc tooke yi day dem après ci rey yi bu demee da koy indi ay jafe-jafe bu yàggee mën na accumulé wu ba indi ay yàqu-yàqu ci rey yi donc pollution aérienne maanaam tooke bu nekk ci jaww ji ñuy noy yi bu yeggee niveau yi mën na indi feebar rey donc nit ñu bëri duñ ci bàyyi xel mais donc loolu li muyu ñuy fàttali mooy fi ñuy dëkk ak jaww ji environnement bi dafa am solo nekkul lu ñàkk solo. Beneen xeetu tooke bi nga xam ne mën na ñëw tam ci nit ñi mooy li nga xam ne day jógee ci suuf si mbala ci li ñuy lekk bu jëllu si waat ci li ñuy lekk bi rek dama doon wax ci ndox mi ak ci aliment industriel yi mais am na ay contamination yoo xam ne ci lekk gi lay jaar te ci environnement bi la jógee maanaam xam ngeen ñi nga xam ne par exemple ñu ngi dëkk ci ay côté fu am ay mine Sénégal am na ay mine surtout bu ngeen demee ay keto Kédougou di nga fa gis ay mine yoo xam ne dañuy defar ay gas ay or gas ay yenn minéraux yi industrie yooyu maanaam usine yooyu dañuy pour def seen liggéey dañuy malheureusement utilisé ay tooke yu bari dañuy utilisé mercure dañuy utilisé ay arsenic yenn substance yooyu bu ñu ko defee ba pare malheureusement dañ koy rejeté waat ci environnement bi et bu rejeté wa foofu lan mooy xew wax naa problème ndox mi mais en dehors de ndox mi sax boo ko tuuroon ci suuf nii rek day jaxasoog suuf si léegi bu jaxasoog suuf si ëllëg gàncax di mën na sax ci suuf si mais gàncax boobu bu fa saxee dafay jëlaale tooke yu nekk ci suuf si nekkaale ci biir gàncax bi bu ko defee nit ki mën naa ñëw dagg gàncax par exemple mën na nekk salade mën na nekk ay légumes mën na nekk leneen nit ki mën naa ñëw dagg ko ñëw lekk ko même bu ko lekkul parfois ay animaux maanaam ay bàyyi ba mën na ñëw lekk ko mën na nekk xar mën na nekk bëy mën na nekk nag bu ko nag bi lekkee gàncax tooke boobu mu ngi woon ci garab yi mais mu ngi wet ci nag bi mbala ci xar bi léegi ëllëg bu nit ki reyee nag bi bala xar bi dem lekk ko donc nit ki moom lekkaat na tooke nga xam ne tooke bi nekkoon ci suuf sa mujj na dugg ci nit ki tout simplement parce que tout simplement environnement bi lañ pollué donc loolu noonu mu amee ci suuf si noonu la amee aussi ci biir ndox géej gi pollution maritime bi tam problème bu rëy a rëy la et Sénégal bokk na d' ailleurs ci li ñu gën a sonal

0: Touba ci kanam
1: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba ba yëngëne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse
2: centre de dialyse
1: ni ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
3: misrak mi abi jaay khair manabat wajal ilahi maskari touba ba mislas mi abi jaay khair manabat
4: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragne keeru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keeru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirup ñent wér djubluwaye mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keeru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñeuk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni bare bu komi teudde ci biir réew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xey mi bare bu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé

0: Tombe bi ñu waxon né nañu ci indi ay cadeau moy niko serigne cheikhna waxé di lenn ci mbindum serigne bi radiyallahu anhu wa ba muy khassid ak xokal bu kaw di tombe bu am solo bo xamné jamono ju ne rek war nañ ko waxtané waye rawatina buñu tollé ci jamono ji ñu nek nga xamné ñi ngi ci wéru koor di wéru wo xamné julit ñi jaatu na ci ñom sa bu ñëwé ñu ci nafar seen diiné niko serigne cheikhna waxé it ñaari tombe rek ci lañ ko fassiyéné waxtané bu ñëkk bi moy ñu wax aslaf ci tarixu khassid ci bopam foko serigne bi bindé kañ la ko bind lu taxoon mu bind ko ak lu aji ci lolu ñaarël bi nak ñu indi ak garal ci jëmmé khassid gi xamna garal bu gatt lay doon sax ndax melna né waxtu yi li ñu wajoon xawnañu yéxa tambali tuti ci ñël ben gi rek ci tombe bu ñëkk bi té moy khassid gi nak ak tarix bi nga xamné mom la lambo khassid gi ci muy xokal bu kaw ak geneen bu mëna doon rek ci mbindum serigne bi faaw ku ci geussu ci mbindum serigne bi amna lo xamne faaw mo diko bayyi xel moy jamono yi nga xamne ci lako serigne bi bint mbindum serigne bi lum ci mëna doon kep ku jog diko jangat faaw da na jaadu mu bayyi xel kagn lako serigne bi bint ndax serigne bi xam ngeen dundam gu barkel gu tedd gogu nga xamne barkelon na ba mom ci bopam sax mu xam ak bopam diko wax ni hustu hayatan la tura li ghayri mu'jizatan banat li uzni khairi terewul dundam gogu mu am ay étape yu bari ci nek yo xamne gu ci ne amna lum lambo amna lum ragni ko xam ngeen ni señ bi bim ne berit balata muy wote yoon wi lol wute na lol ak bim deme ba wote bim wote yoon wi ci atum assassinit ba dox lu mat fukki at muy ay assassin bim nekké fi ci Touba ginnaw bobu jitu na wute na lol ak at yi nga xamne moko jitu won bim nekké ci geej gi ba nim delu sé ba ca jak assassin fukki at yoyit yu wute la ak la ko jitu won ni nga xamé ne dak xassine muy jundé ñet témer ñaar ko ñent ba nim fi juggé lolit benen étape la bu wuté ci dunduk sëriñ bi lolou dina tax ba képp ku yangat lén lu mëna doon rek ci mbindum sëriñ bi faaw mo jima ko xol fan la dugg ci étape yoy ba nopi ndax lolou day am lu am solo jéxet yu mu am ci jëmbé mbind bi ci bopam xassida gi nak sëriñ bi mi ngi ko bindé ci fi ci Touba gi ñu nek ci atum ay xassine atum ay xassine muy 1311 di jooni ak ñett témèr fuk ak ben ci gaday gi muy at mu ragni ko lol ci dunduk serigne bi radiyallahu anhu arda muy bi mboté yoon wi rek ba am lu ma tukkat muy at mo xamné at mu fess la ba mbolem ñi gëstu ci serigne bi sax ci mboram rek bari waana luñ koy at mi nga xamné ci le serigne bi jaayante ak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam jaayante gogum moy né lepp lu yoonent bi sallallahu alayhi wasallam te serigne bi da ca barkelu da ca wut dara doxale won len sen digeunte ngir dox bu non dox ci jëm ci boromam ci at mom la ne tegg lepp japp ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam rek nak jaayante ak mom te wax ne fasna yene feek ma fi joge jaayante gi ma jaayante ak yenenbi sallallahu alaihi wasallam dootuma ci jog fuma tollu ci mom lak lay nek mom lay liggeel daldi sopp lu bari nak ci mbiram ba at mom sax xam ngeen ci la jaayante mom señ bi ne li dess ci ak dundam lepp at mu ne da koy xaj ñaari xaj juroom ben wéru ñeeki mu ci tag yenenbi sallallahu alaihi wasallam juroom ben yu mujjii mu ci julli ci mom sallallahu alayhi wa sallam jaayante ak yunus sallam baye mbollem ñi nga xamne ñom la jappoon mo xam ay serigne mo xam luy mënd doon mu
1: ceñex
0: serigne bi ne bam ne beurit jëlon na al wirdul khadiri def ci nangamet ne passefa mayon nako mu jël ko ci ñu bari waye bam deme ba yag rek amna lu yëpp ci xolam ci ne rek dal amna lu ci yëpp dal neena ci la ñaan suñu borom mu tanal ma li gën neena bobu moy bima nga xamé né dem na bax bañ xamal ko né ko kat ñi nga ko jëlé won laysu bi muqaddamin ni ko borom irwa di waxé wala laysu bi muhaqqiqin ni ko señ bashir di waxé nga xamné lam ci jublu rek moy fañu wara ag ci dayo ba deug deug deug ba am ilmul yaqin aynul yaqin ak haqqul yaqin ag buñ fa ta moy di jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci la bayyi lepp nak ñaan suñu borom mu tanal ko mbirum bopam ba nim ko baxé mu gis ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jaayante ak mom dal di wéy ci lolu nga xamne bimu gisse yunus sallallahu alaihi wasallam nak kilako jox alquranul karim mu japp ko kitabuhul azizu sarawilla li wa nafa'an ni idaya tarda yu bari yoy muy wax ci ne rek bayina lul alquran te japp alquran rek kitabu rabbi kitabu rabbi ya ghada anisi min ba'di kawnil mustafa ra'isi ne kat alquran legi moy sama wettal yunus bi sallallahu alaihi wasallam rek moy sama khalifa ci yoon wi nga xamne mom lay dox jëm ci suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ci at momu mu talif khasida gi ci 1311 ci la jaayante ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muy ubayyul yawmar rasul al mustafa bi khidmatin wa asallu allah al wafa ne ma ngi jaayante ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci liggey bu mako fasiyene liggey ci li dess sama dund lepp te ñaan suñu borom mu baxé ma ba ma matalé ko nim fenam gëna rafété wax nak ne zalilatu abidan khadiman lirrasul min aami aishashin ila aami rahil ne li dalé ci at mi 2311 ba bama fi juggé fasna yene damay sax rek ci liggey yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax nak ne kep ku am xam da am dara lo xam rek xam nga ne man yaronte sallallahu alayhi wasallam rek moy sama serigne bana li kulli man lahu maqulu an wasilati huwa ar-rasul kep ko am xel rek xam nga ni man sama wasila jëm ci suñu borom moy rek jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zimam yal yawma ja'altuhu abad fi yadi ahmad li ta'ati samad ne sama nos jël nako tek ci loxol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir fasiyene jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ci jamono joju la serigne bi talif khasside gi muy ci wéru koor wi ñu nek ci biir wéru koor ci fi jitu ba ci atum jooni ak ñett témer ak fuk ak ben étape bobu nonu jitu won nak nga xamné señ bi daana ci def lu bare moy fu ne jaar na fa jël fa ay wërte nga xamné bimu ci juggé mom señ bi dafa soppi mbir yi ba gis ngeen ci ay bindam sax muy wax señ bi sidina ko ci minan ya akraman lam yazal bartan wa muqtadiran ya man lahu tubtu
1: yene gi deglu tenier fm 88.6
0: jëf dof ya nga xamné don nako def señ bi sidina afal majnun yoyu li ci seigne bi djublu moy weur gogo mu don weur dem ci ñooñu di jëli wërti bimu démé bax ci yëndu sallallahu alayhi wasallam loolu la doon tu nga xamné bimu ñëwé ci yëndu sallallahu alayhi wasallam rek dafa wax né ñi mu doon jaar ñepp ay wër lañ ak ay bidiw waye tay nak gis na dëgg jant bi bimu ko gisé nak soxlaatul wër yu ak bidiw yi doonu né dañoo lérut waye bu jant bi génné soxlaatulé muy zahadani tulu shamshin an nazar ila an-nujum fi as-sama'i wal-khamar bima bi jant bi génné rek soxlaatuma wër yi soxlaatuma bidiw yi nga xamné ci la doon lérlo bu jëk jamono ji mujj yep amna sax fum bind ci bindam fo xam lay wax ne aram na ci man ci ko don laaj nako kuy ci serigne muneko aram na ci man ken dima di nek sama serigne ku nek ci kaw suuf nako lol nak doonul ne dama xeb ñi fi ne waye yoon tousan salam momay tarbiyal bopam motax kudun mom aram na nga dima yef amna kenen ku mujjon juñju ko sax ci serigne mbokk naari gar naari nako sa bindu ñeeki yi may gis nga ci tuddu ñen di melni ñoy sey serigne ak yoy num demé muneko lolou boba dama melni rek silmaha gu don jaar ci yoon talal loxom rek ko ci japp bax na ngeen yobbu ko nek waye nak borom yoon mi ci jite yef mu yoni sallam bim genné ba japp sama loxom nak soxlaatuma kenen mu japp sama loxom motax nek ko nak motax ni ci dess ñep may dox yeflante ak ñom ci rafetal rek ak mbokk gi nga xamne mo dox suñ biir muy mbokk gilul gog non kon ci étape bu am solo bobu ci le señ bi bindé khasside gi di xoxal bu kaaw ci fi ci Touba ci wéru koor gog nga xamne señ Bashirou néna señ Hamzatu Jaxate néna ko señ bi néna ko ci wéru koor wo ci la jëk gisé yoonent bi sallallahu alayhi wasallam fi ci Touba muy gisine wo muy wax né lu melni abrido mo dox ci sen digënté muy wara sitrin raqiqin shaffaf señ Bashirou né señ borom bokk la ci lim dimbalé señ bi mi gis yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mu gisé ko nonu lu melni abrido dox ci sen digënté ndax xamna né bu ko wané nonu digënté bu gatt dana gëna fedd lak la xasaayam ba xamna dana ag ci lam bëgg dan né ndax ki nam ma gis mbir te xamuko manam ki am ilmu aynul yaqin ci mirmi bokku te ke nga xamne rek ci ilmu yaqin te ap ci la ci am te gim ci tek beutam mu leer ko ne gis na jëm yaronte sallallahu alayhi wasallam gis ne ridu bi rek mo dox sen digante dana tax ba mo xamne li mu japon bokku bawut digante bu gatt rek lepp dana dal dañ mu jakarlok mom te gis ngeen bim ci doxé ab digante bu gatt ci li gisante wat ak mom gisine wu siw wo nga xamne ci la jaayante ak mom nak jëm mi deggi liggey bo nga xamne mom la doon liggey li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon ci digante bobu nonu ci la señ bi bind khasside gi muy étape bo xamné bobu señ bi lu jëm ci gëp amatu ko mujjuna muy bimu jaayante ak yunus sallam talatu dara nak amul xamétul guddii xamétul beccëk nga xamné mbokam yi ko jégué sax muy ñom señ mor jaarak borom daru mo wax tak ñom ñep mujjuna amna lettre yu mu bind sax bimu nekké mbacké baari muy digal bobu rek di len xamal ne len teju bu ëpp bi na ngeen xamné rek digal la ci am waye famata ukhraj akhruj na ngeen xamne ndigal la ci am waya sa bu ma amé ndigal gën dina gën nga xamne lettre bi da ci tuddu ñu ci bari ci ñom ibrahim sagir ibrahim al kabir muy wey tuddu leen ñom ñep seen tu di leen wax ne leen mbokk gi dox sama digënté gën ma ngi koy jox teju bi na ngeen xamne rek dama na ci xalwa rek ana fi khalwatin la ghayru nga xamne digënté bobu mom ñi xam seen bi ñep xam nañ ne ñaari at wala ñetti mujju yim nekk Touba mom benen doxine la doon dox wuté wiñ ko xamé won mom jëmmi seen bi radiyallahu anhu warda kon ci ñak jot gogo nonu ci djublu yoonte sallam wan ginaaw luddul mom ci digeunte bobu nonu ci la bindé khasside gi di xoxal bu kaaw muy khasside go xamné buñ ko doon xamné dañuy wax né khasside go xamné Serigne Banko way ci liñ wax bahrul basit beyi di mat na juroom ñaar fukki beyit ak juroom ñet juroom ñaar fukki beyit ak juroom ñet la ko la mat serigne bi bindé ko fi ci Touba gi ni mako waxewon ci biir khasside gi lim ci wax moy man nañ ne rek melokani serigne bu matup serigne ak melokani mourid bu sobu te bëgg ag ci dëkk ba loolu la ci serigne bi di wax ak nak yu aju ci lool rek mu bindé ko fi serigne bassirou neena serigne bi day fi la ko bindé ci Touba gi di ci wax di ci melal gañu bax ñi nga xamni ñoo jitu won waye dal boko setlo da ngay gis ne da ko def liñu wax tawriya moy di wax li fekk la la nga bëgg wax ci wenn waxin wi lolou ci lakku arab dañ koy def ne waye señ bi mom bopam la doon wax ak ñim andalon jamana joju niñu mel mu bindé ko kon fi ci Touba gi ne li taxol mu bind ko ab xew xew la moy khalima jaxati kala di wajuru señ bay jaxati mi ngeen xam te ngeen xam ne señ bi jarignu na ci mom ci dara ci xam xam mo yoni won ku ñuy wax señ abdullahi ñaan ku ñoo abdullahi ñaan la yoni won ci señ bi ngir yitté jum amon ci mbiri aduna yi am lum ci don sak ci señ bi bimu ñewé señ bi la ca jappandi mu jox ko ko la ca jappandi wor mu jox ko gant señ bassir neena abdullahi ñaan moma netali na ma man la xali yabal ci señ bi ma ñew waye boba tamuma suma dewe ci keur kilifa yi gisé di ma jaxé mo xam borom xam xam yi la ñu melni xali ma jaxati
2: mo ñeñ fm
0: kuma dem damay daal agal gisé neena bima ñewé ci señ bi Touba nak mom gisé bi yombut fatuna ab diir ma da ko gis té bima ko gisé it manam danaka ñett ñent baat lama wax dadi nopi mu jax ci ngir ñak jot gi neena bim ko defé nonu mbir mi señ bi sétu na ci man né wax ji dal amna non def ci man tuti neena señ bi néma li bum don dara ci yow damal ba ci xali nga waxé ko ni ma la ko waxé té né ko ñak jot gi ma nek nak du dara lu dul dama né ci lenen lo xamné mo ëpp solo mbiri aduna yi né ko duñ sax yuñ mëna mengalé bañ nan loolu ëpp solo ndax bokkuñu né ko bo démé waxu ni ma la ko waxé rek né ko na nga fexé ba képp lepp loy def wala nga koy wax na yalla rek tax koy bëgg na yalla tax ne ko soko defé xali bo démé bokk waxé ni ma la ko waxé dula mer dula méré ba bula méré is dula wañi dara ne ko koy lepp loy def na yalla rek tax néna ci la dem ci xali bima ñëwé wax ko jox ko li señ bi joxé wax ko la jël seen gant la ci señ bi joxé néna xali yi daadi bayyi xel baat bobu señ bi wax moy né dafa am yitté jum nek jo xamné dafa ëpp solo mbiri aduna yi mëna su leena mengalé sax señ bi su néna ci la xali yi xalaat nak né na xol lambu señ bi dal ba xam nak li fu mu toll deug deug ci la jël keyit bind ci beyr yu ñëk ci xassida gi muy huqal bukaa'u ala sadati namwati tabaki al aradi alayhim ka samawati melne ku koy tiax dal ku bëgg rek mu yëngu tuti ne ko day yalla na jaaduna lol ñu joy ay gañu bax ñu fi jaaroon ba gennatuna

0: loo xam ne nit mënu ko ca ñàkk xam la ca ëpp nee na sëñ bi bind na ko ci ba xasida ga jege téeméeri bayit mu juróom-ñaar fukki bayit ak juróom-ñett. Nee na man nga ne rek mooy tënku yoon tasawuf ndax nee na xoqal bu kaaw téere la boo xam ne boo ko jàppee lu bari ci téere tasawuf yi boo ko jàngutit du la wàññi dara ndax la ca ne la ca ëpp moom la sëñ bi tënk def ko ci biir téere bii di xoqal bu kaaw. Kon téere bu am solo la boo xam ne sëñ Bassirou nee na boo ko xoolee nii day mel ne sëñ bi laa am ñeneen ñu muy wax ak yeneen i sëriñ ak yeneen i taalibe nee na waaye fekk boobu boppam lay wax ak murid yi mu nekkaloon jamono jooju ci Touba niñ meloon ak fiñ tolloon ci soobu bi ñu soobuwoon ngir di wut seen borom subhanahu wa taala muy ci jamono jooju ma ko waxee nga xam ne mooy weer bi nga xam ne ci la njëkk a gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy xasila goo xam ne rek tënku na ci ne wala ne kuy wut suñ borom ci ñett yi rek la ko mën a amee mooy ji tegoo ci sharia sàmm xaqiqa sakem kàttan ak nag lay
1: tawwër
0: a wér loolu lépp nga jublu ci rek am ngërëmu suñ borom subhanahu wa taala ak àgg ca moom. Kon bu ñu ñëwee ci ñaareelu tomb bi nag te mooy tomb bi mujj te mooy gaaral nag xasida gi xam naa ne gaaral gu xaw a bar rek lay doon tuuti ndax juróom-ñaar fukki bayit ak nàngam dana gàtt lool ñu mën koo wax ci benn jotaay sax rawatina nag ci fi ñu toll ci waxtu wi nii muy xasida goo xam ne mën nañu ne rek li nga xam ne mooy jëmmi tarbiya mu kawinaat wala yi nga xam ne ñoo koy composé yi ñu dajale ba mën a am yooyu la ci sëñ bi leeral mooy leeral na ci yar ci yoonu tasawuf mooy lan dëgg-dëgg yaral na leeral na ci ki ko war a def mooy kan leeral na ci it kiñ koy defal yi nga xam ne mënu ko ñàkk a sàmmonte bu bëggee àgg ci dëkk booba nga xam ne fa la gaañu baax ñu nekk te mooy yoon yi nga xam ne képp ku soobu dëkk ba nga xam ne fa nga bëgg a àgg ngir am ngërëmu suñ borom subhanahu wa taala. Muy xasida goo xam ne it ci gaaral gi mën na ñoo am ci juróomi tomb yu bokkut yoo xam ne sëñ bi leeral na ko ci bi ci njëkk mooy wax na ci sëriñ soosu gaañu baax ñooñu sëriñ bu ma tub sëriñ rek moom ci jëmmi boppam jamono jooju melokaanam lu mu dëgg-dëgg mooy sëriñ bu mat sëriñ mooy bi ci njëkk. Ñaareel bi leeral na ci mulit bu bëgg a soobu te bëgg a àgg ca dëkk ba te loolu la ñu sëñ bëggal ñun ñëpp ñu ànd ak moom mulit boobu nu mu war a mel ba limaale ay jumtuwaay yoo xam ne war daw faaw mu di ko ngànnaayo ñu nekk ndimbal ci dox boobu nga xam ne ci lay dox moom mulit boobu bëgg ngërëmu suñ borom subhanahu wa taala mooy ñaareelu tomb bi. Ñetteel bi it leeral na ci yenn ci yoon yi nga xam ne sëriñ soosu danañ ci jaarale taalibe yi buñ leen di tarbiya ak buñ leen di tarxiya. Ñeenteel bi nag mu wax yenn ci ay ngëneel yoo xam ne sëriñ soosu suñ borom defal na leen ko mooy ñu mel ne moom rek te ñu néew lool muy sëriñ bu ma tub sëriñ dëgg-dëgg muy ngëneel yoo xam ne suñ borom dana leen ko defal ngir ñu di ci mën a tëbbu taalibe yi nga xam ne ñoom la ñu àndal. Juróomeel bi nag mu defaat ci tawassul julli ci yonente bi salallah ai sallam ak ñaan ci barkeem xam ngeen xasida gi li muy doon xasida sufyanke di jàngale tasawuf waaye xasida salaat la tamit mooy day julli ci yonente bi salallah alai wa sallam sëñ baa ngi ko bind sax ci weeru koor te xam ngeen ci at mii nii muy ay sachin ci la xaaja woon at mi juróom-benn yu njëkk yi mu ci julli ci mu ci tàgg yonente bi salaai sallam juróom-benn yu mujj yi mu ci julli ci moom salallahu alayhi wa sallam muy min rajabin ila intihaasi lhijja lahu alayya salawaatun xujja. Kon ci njëlbeenu xasida gi ñu ñëw rek wax ci juróomi tomb yooyu ci lu gaaw ci njëlbeen gi mooy sëñ bi tàmbalee na ko ni mu baaxoo tàmbalee rek te mooy tudd suñ borom subhanahu wa taala kañ ko bàkk ko julli ci yonente bi salaai sallam wax nag li ko tax a jóg loolu moom néewaana nga gis fu sëñ bi di bind te gisoo mu def loolu ci mbindam ci njëlbeen gi néewaana lool ci foofu nag mu wax ne rek innama al amalu bi niyaati wa niyati at tabarruku bi sadaati daal di indi nag bayit yu ko xaali yónnee woon tàmbalee ko bayit di muy xoqal bu kaawu ala saadaati namwaati tabakil araadi alayhim ka samawaati muy li mu ko waxoon ne ko yàlla na jaadu na ñu jooy gaañu baax ñoo ñu fi jaaroon sang yu baax yooyu nga xam ne waxuma nit ñi waaye doomu aadama yi sax ci asamaan seeg suuf sax dañ leen di jooy buñ fi jugee. Di ci fàttaliku rek la suñu borom xasee woon ñoo ñu àndoon nag firaon ci ne bañ fi jugee ñoom asamaan yi jooyuñ leen suuf yi jooyuñ leen mu wax ma fumul muxaalafa bi safaan bi ne ñii nag ñoom buñ fi jugee ñoom asamaan yeeg suuf yi sax dañ leen di jooy. Sëñ bi daal di tàmbali nag njëlbeen gi man nga ne ci ñaareelu bayit yi ba ci fukki lu bayit yi ak ñaar muy fukki bayit ak benn yu njëkk yi sëñ bi da ciy melal moom melokaani sëriñ soosu niñ mel muy sëriñ bu gaañu baax ñooñu noonu muy rek sëriñ bu mat sëriñ ni mu war a mel dëgg-dëgg mu di ci tudd seen i melokaan ci anamu di leen tàgg nag tàmbalee ci njëlbeen gi ñaari bayit yu njëkk yi rek muy abki alayhim nga xam ne sëñ bi xoqal bu kaaw gi xaali waxoon daal ne

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا مامور نيغي سانت بو باخا باخا باخ ما شاء الله وقتان وي امنا صلو لول تا اي ندولنت يو اما ام صلو نجي ديف دانكا دنجي تشوف توتي رك بور گنتي نيامباس توتي واي دانكا ليپ صلو واخنغو بي سي نجيك موي خامي نانتي ني خاشي داي گت سيغ بي داكو ديف ngir waxne khalifa bu la ko joy ko day daari dagan te buñ waxe ci hukm shar'i bi nga xamne mom la joy khalifa gu bax wala borom xam xam am moy joy xol wala joy beut kon señ bi dafa waxne dagan la motax bi nane tabkil at tabkil layali alayhim wa shuhur ma'an kon lu am solo la comme lo xamne guddi dañ koy joy wéri dañ koy joy kon dagan na ci doomu adama mu joy ko bi jeñ señ mam moori dafa am lu am solo lum ci yok muy dañu amone ñaari element rek yu ñu xamone ci mbindum señ bi ci wal tasawuf mo ndi ci ñettel bi muy señ juba dafa bind masalikul jinan ngir nit ñi man ci jange tasawuf bind huqal buka ngir ñu man ci degge tasawuf waye bind bakaytu ngir ñu man ci xame jëmmi señ bi deug deug deug moy dañ koy mëna teunk ci ñett bele moy ki jang masalikul jinan huqal bukaw moy ki nga xamne moy day soobu ngirum tasawuf waye ñukoy wax ka ilmu suluk waye jëmmi bakaytu nak day nek nihayatu suluk mom moy jëm moy jëmmal jëmmi señ ci waji moy lu am solo xam lo wax la ko ci bi ci dessit señ mam morid lu am am solo wax na ko ci moy jëmmi khasida gi señ bi da ko way da ko bind ngir tabarruk wal i'tibar mañ koy wax day barkelo ci gañu bax ñoñe tak ba gañu bax ñoñe kenn jitu ko ci mom ak way juromu ak borom kilifa yu bax yoy nga xamne ñoo jamalonte won ak mom ak ñako jitu won bi ci dessit moy waxna ci it lu am am solo muy usulu tasawuf bi nga xamne borom xam xame dañ ko bindoon te señ touba andi ko ci khasida gi kon khasida gi day melne lepp lu way bëgg xam ci tasawuf ginna bo jange masalikul jinan ba deñu ko reer ci walu gogo so bu ngirum tasawuf man nga jange khasida gi man ko ko deggat moy tax nga man ko xam ndax bo xolé ci bir khasida gi moy lim wax ci mujgi dan min hatabahur fi ilmi shari'ati ma ilmi alhaqiqati min khabl alriyadati id irtiyad almal irsad qablahuma min jalibat ghurur mahshaqawat kon bala nga soob ngirum tasawuf da ngay jangi xam xam sharia ak haqiqa bu rap doga soob ngirum tasawuf kon ri ilmu riyada wala riyada dagn ko jappe ke xam xam bo xamne moy tagat dom adama tagat xolam tagat jikom muy lo am solo lo xamne waxnako ci bi ci dessit moy it waxna ci lo am solo moy te señ bi da ko wax muy gañu bax ne dañ dan tawakkul ci seen borom subhanahu wa ta'ala dañ wax de wa'lam bi anna al-kasba la yunafi tawakkulan la takuda itlafi kon nit da nga wara fagu ba nopi lew ba fagu lew da ngay def la nga wara def lepp dogo sukkandiku ci sa borom subhanahu wa ta'ala waye liñu señ bi di bañal rek moy ñuy def tawakkul moy tok rek di xaar yalla kon da ngay def la nga wara def lepp dogo xaar yalla subhanahu wa ta'ala bi jëlé ci muy waxna ci lo am solo lo xamné señ touba da ci doy misal muy muñ gu rafet borom xaba bi day wax daan muñ as-sabru 'inda sadmati al-ula moy muñ deug deug fami amé solo moy bu mbir mi xewé ta nga am katanu fayu nga muñ ko mom la señ touba wax né dañu ma togn mamuñ sa borom fayul ma fayma kan mo xam lu mata bayyi xel bi jëlé ci waxna ci lo am solo moy fukk yoy mu wax bi ci ñëk moy ab yobal kuy tukku da ngay am ab yobal kon yobalu waji bax mën ta wessu at taqwa aw at tuqa ragal yalla mo yobalu kep ku bax bi ci dessit waxna ci batay ci waxam yu am solo yi moy al himmatul ulya kon dañuy japp ne nit ki lepp loy sak da ngay seet la ci gëna kawé da ngay visé da ngay bo bëggé rabbu da ngay seet rabbo gëna duuf nga ne wi la bëgga jam motax señ touba lolu misal la ci rek moy likun bikun sarmadan waja'al masir yasa jawfal fara lil wara misl al maharini kon señ touba bamuy jam dirul lu ndaw dafa dir lu maga mag no xamne mom la kon himmatul ulya moy lako borom bi waxon lako alayhi salatu wasalam waxon ta damay wax nan islam ak muridi ben la li ñeuk wacc alquran moy iqra li ñeuk wax señ bi moy rabbi kon jang ak yar moy ñaar yo xamne nit ci julit bi wala murid bi mënu ko rek iqra bismi rabbikal ladhi qalaq moy ñeuk wacc alquran señ touba lañ ko waxon ci mbacke ka jor moy rabbi ashabaka bil himma kon nit da ngay jangal yar ko moy lu am solo lo xamne degg nañ ko ci bi jëlé ci waxal ci lu am solo moy yoonu gaay yu bax yi señ touba da ko tuddi ci taxal bu kaw moy yoon wo xamne xam xam mo ci jitu yo xamne li ñëk wacc alquran iqra la kon yoon wo xamne xam xam mo ci jitu bi jëlé sit moy seen ngeenel bokku na ci señ mamo tudd nako ba tay waye ngeeneli lañ koy layta yépp moy top alayhi salatu wassalam kon bo xolé la cey am lepp lepp mënta genn top yoonte bi top alquran gi nga xamne mo yalla mo ñuko jéglé top sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mi nga xamne mom la señ tuba dakkon bëggoon ko jam ta moy lam mom la am te señ tuba mo waxal bop na khadija altuhu turaba nahlihi ya layta lahadhahu bi fadlihi khadir wiqayatun li rijlil mujtaba min shawkatin wa ma'idahi alaqraba kon yoonte bi ali sallallahu alayhi wa sallam mom la señ tuba bëggona dir ta mom la diron kon seen ngeenel yoyé mëno ci la koy ñëk layta la koy layta wala moy tambuli bi ba ci fay bi lepp lepp moy top sunna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon mo la am solo lo xamne señ mam mo wax lako kon dama nan rek jëmmi señ touba mom lañ ñu jàngal né moy multidimensionnel dima abaadi señ touba am mo bari kon comme day multidimensionnel yu nak kon jëmmi khasaayi señ touba yi dafa am ay abaadi yu bare yo xamne biñ ko bëgge jàngat mas na ko ci jàngaté moy ci walu fan ci walu ruh ci walu tarbiya ak ci yenen walu ijtimaa yepp mëna sa ko ci jàngé kon dal waxtaan yu amna solo lool ma sha Allah di ñaan lepp liñ fi dégg lepp yalla sa borom def ko muy tawfiqu serigne bi te deppale ñoo li nga xamne mom la serigne bi bëgg di sante bu baaxa baax mbolem ñi fi tew nak rawati nañ ñukoy jallale ak ñi nga xamne ñom lañ jaglél bis bi tay di leen sante bu baax di leen gëreem di fatali rek ni suba insha Allah rabbi fatawa moy am ak serigne mbake oustad serigne mbake abdourahman mo koy def insha Allah rabbi xamna dañuy yëkëti jotaay bi rek insha Allah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: من مشروع المجدين أهلا وسهلا وترحيبا بلا عددي لازم

0: kon mi nontu barkala mom señ abdallah djif la ci radio jant bi fm touba 95 minute ay ko di jaar ko ndokale mbon kam ya xeti keur gi baangi fi gontu mané nuy baaji la ciar ba di la ñaanal jamm walid nek rek ziar nak mbolam rek jabar ci amadou mustafa karim mbolam jabar ci khadimi ñu ñu gënal ta mudi mag señ touba gënal amadou touba dar ko def ni ki dembu mohammed ñaar ba nak ci madina te ko ñaanal yag wer ta xewal khadim ak mbolam jabar ci amadou mustafa ak rek mbolam ñi nga xamni sa nak do non taxé bis bobu ñu ñaan bari sona taala defal dina ay tawfiq ya ci barki serigne touba yag ko taxé lepp lo xamne jeufñu ko jël yalla sun borom mi dal leen ko nongu laq lo yaq fi ak barki serigne khadim
1: allahuna
0: ñi nak mbay nañu rek mbo def mbok nek rek dañ ko magal ak ma ñene jëriñ ñene ñaanal baax baax
1: al ali wal ashab
0: di waj nak li xam mari ene 118 safar ñaan ak sun borom yu bu jaak jaam barki serigne khadim jërëjëf kon mi ngi noonu ñu gërëm baa moom sëñ Abdallah Diouf xam naa kon seet ne Ousmane Mbaye Khadim Khadim mu ñëw mbokk ne ku bëgg a ñëw di mën nga jaay ci 88 628 337. Jant bi FM Touba ku baax assalamu alaykum wa rahmatullah.
2: Alaykum salaam maam Khadim.
0: Lay bali ni ziar ba jang.
2: Nang li ziar la ñaanal jang.
0: Amin amin kay jang.
2: Ci ziar mbolam ku tawon ci ma dal gret.
0: Wallahi ndeysan waaw.
2: Ñu ñaanal fa bu doon da yeur.
0: Amin ba ci wal Khadim.
2: Ma ko neex neex lañ ko tawé di ñu di gare gare.
0: Amin amin amin amin amin kay amin kay.
2: Nang li ziar mbolam ku tawal rek gret. Ci ma ziar la ñaanal jang.
0: Wallahi wallahi ndeysan waaw.
2: Nang ziar baay ngay lu waxa.
0: Hmm.
2: Baay maam Diouf.
0: Hmm.
2: Bay li xef ko xadir bay jom ma seen wol bara nga nogal sumu takka cheikh sida baghdad tal we sun ci yobu xadir sun ndogal jom ma sun ndaw jom ma sun nogal jom ma sun
0: ta sun pap ci buaw
2: ma ko xiar di ko ñaanal jam
0: amin ba seigne touba
2: ci xiar ba jon fa fal touba jëm
0: wallahi ko baax wallahi lay
2: al mer fek maris bay mour jeri sulla bay an masar bay misal ker seigne fallu bay mo so pambaw bay sambalo ko mo di bintu bay lo wargalo
0: bay lo waw
2: ma ngi len di xaar len ñaanal jaam
0: amin barki ja amin kay
2: ak Ousmane Diaye lam
0: Ousmane Diaye ci lam do waw
2: so na ma gën ja jénal fil ak ante jom baram jëf
0: ante ci baram waw
2: ak sanu mu zakar ale
0: ja amin waw
2: ma ngi len di xaar len len jaam
0: amin barki ja amin kay
2: merci ak mari man ko xale bare bare bare
0: jek ci mari wallahi ndeysan waaw
2: ak cepp koy tawlu
0: wallahi wallahi ndeysan waaw
2: wallahi bo man ko xari ko ñaar jam ci dem do na wër na gëna yëg mo rawat baax
0: wallahi bo waaw ndeysan waaw
2: ak say bajana ci yarna jaay
0: waaw waaw ndeysan ci
2: ñu ngi may gërëm ñaan fu du bande bi
0: amin bar señ taw amin amin kay
2: señ cheikh mbacke mo feul mbacke yalla fa ak ci wër ko ñaan fay wër jere jere
0: amin jere jere señ cheikh mbacke señ ali yalla fi ak di wër tabarakal mo ndeysan na ko taxawam rafena lo ci magal gi gën tabarakal taxaway bo man na matela na am ngeen sant ñu ko dim baaxo def rek ñu am yendo ko nek ci ndessant ci mbar ma yend fa ak talibey bokk di ñew di jaar ndessant mu yend ban bañu jullu ci
1: amadou bamba
0: non la kay magal mo di waxtane serigne bi
1: ñu
0: kan me ci waxtane fa ba abib gey tabarakallah serigne imam ñang
1: xamna nu amadou bamba
0: tan fa na am solo
1: salirafu
0: am ni ñaan yalla ñu yaag te bak ci wal khadim di jeuf baye balaje ñi ngi gërem baye diko jaar ñu nek baye Khadim Diaw ci ndamat ma nga jaar ak mbele mbeke ndamat di jaar ba nak bay ma amulo ar modi bintam ma nga jaar ba di ko ñaan jaam di ma ngui degg tabarakal ba mi ñewoo ci ke señ ba ko ñaan yaag weer ba cheikh Khadim ak mbele ñew di baye kon ci ndamu daari ñew ñep ñu ngi leen di jaar ba ba 88 628 337
1: Amadou Bamba
0: wala bu mbokk jéggo ni ñu daal di jaar ci bis bi
1: xamna lu ko jaar am
0: nga ñaan yalla bari subhanahu wa ta'ala yabo yalla ci jamm ñewat jambar señ bamba
1: xamna nu amadou bamba
0: waja nak magal 18 safar
1: xamna nu ko cheikh
0: amadou bamba ba jeen fama man ko nuy baax fal diko ciar ba diko ñaanal tawfiq fal diko ñaan yaag weer ba cheikh khadim
1: xamna nu ko cheikh
0: amadou lesanum taxaw ci magal yi amna solo lol fal lay ciar ba di la ñaan
1: xamna
0: yaag ko taxawé ak cheikh khadim
1: rob na baay
0: man nu baax ba jeen
1: cheikh amadou bamba
0: man nu bu baaxa baaxa baax fal
1: xamna nu amadou bamba jaje yo rog na bayo xamna nu ko jaa amadou bamba
0: ñu koy gërëm de
1: amadou bamba jaje
0: ma jëri ñoy dem ci magal way tabarakallah magal nako fi bam bam mag bu ne sa magal nañ ko fi bam mag warna yalla dajé ñi la gërëm ba ci taxaway bo
1: do rog na bayo amna ñu ci jaam
0: gërëm bu baax 88 628 33 Ousmane Baye Khadim Khadim déggal mané mbakk Cheikh El Khadim
1: salati ruh amna ñu ci jaa ahmad
0: ñi wayal tim na Madina San Mbalemi Mbalemi Touba mi tim ñu wajjal ko inshallah rabbi
1: amadu bamba no dam ci salati ruh amna ñu ci jaa ahmad bamba xamnanu amadu bamba ma yomba doju wirir xamnanu kuy jeexa ahmadu bamba xamnanu amadu bamba ma yomba doju wirir xamnanu kuy jeexa ahmadu bamba xamnanu amadu bamba ma yomba doju wirir xamnanu kuy jeexa ahmadu bamba xamnanu amadu bamba ma yomba doju wirir xamnanu kuy jeexa ahmadu bamba ahmadu bamba ma yomba doju wirir xamnanu kuy jeexa ahmadu bamba ahmadu bamba ma yomba doju wirir xamnanu kuy jeexa ahmadu bamba xamnanu amadu bamba ma yomba doju wirir xamnanu kuy jeexa ahmadu bamba xamnanu amadu bamba garamba sax il da burki xamnanu kuy jeexa ahmadu bamba xamnanu amadu bamba garamba sax il da burki xamnanu kuy jeexa ahmadu bamba xamnanu amadu bamba garamba sax il da burki xamnanu kuy jeexa ahmadu bamba xamnanu amadu bamba garamba sax il da burki xamnanu kuy jeexa ahmadu bamba xamnanu amadu bamba garamba sax il da burki xamnanu kuy jeexa ahmadu bamba
0: 88 628 33 88 628 33 jidari jako ambalaw be xaqdur jirin soy bo jan man ko ni badi ko ziarang bolim bokki baxama ngi ni badi jiden ziar jiden ñana jamul ne jiringen jibe ci ndangere amadu bamba sambalaw be xaqdur dinali sey man ni badi le ziar badi le ñana jamul sey mere ko bolim bokki baxa jidanu dagar manen ziar badi le ñana to 88 628 33 33
1: ahmadu bamba xamnanu amadu bamba sambalaw be taqdir dir xamnanu kuy jeexa ahmadu bamba xamnanu amadu bamba sambalaw be taqdir dir xamnanu kuy jeexa ahmadu bamba bur yalla tan mo ci xam sangu diwan turwa di cheikh amadu bamba
3: tan mo ci xam sangu diwan turwa di cheikh
1: amadu bamba tan mo ci xam sangu diwan turwa di cheikh amadu bamba turwa di amadu bamba tan mo ci xam sangu diwan turwa di cheikh amadu bamba turwa di amadu bamba tan mo ci xam ka

yàlla gën a guddee sa fante wér la barki ci waa te xeew lu baax baax.